0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი.

0: მმართველობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

11 სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამშაბათ დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი

76 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: საქართველოში 8 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 40

0: 22 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგაცნობთ 28 ივნისის 3-ის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, სუბიცა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: Hey girl, you know what you've been missing? Me.

0: მედია. რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
3: Corvalgi დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
4: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო, მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონის სფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 0.01-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონის სფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა: რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: საქართველოში 9 საათია.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: Monterrey Luxe-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე

0: 0558 510 510.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sunny's სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
10: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩა ჩენა ჩინო ადაჩკენა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩა ჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: საქართველოში 10 საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: გაგაცნობთ 28 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 20, ზუგდიდსა და ქუთაისში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: გორში, ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 25, რუსთავში 27, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად

0: ლეკო ჩაივლის სიხროლებს ჩრდილო დასავლეთის გარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე

0: 5-5-8-5-10-10. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
0: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. 2-33-105-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42-597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
5: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეგოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. ბეგოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პერუს დასავლეთ ანდებში, ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე აღმართულ მარკახუასის პლატოზე 1952 წელს ცნობილი არქეოლოგის დანიელ რუსოს ექსპედიციამ უძველეს ნანგრევებს მიაკვლია. ამ აღმოჩენის ასაკი 9000 წელს ითვლის. მეცნიერები განსაკუთრებულნი დარჩნენ. ქვის ციხესიმაგრეთა შვაგულში იდგა ვებერთელას სასახლე, რომლის გარშემოც ქანდაკებები იყო ჩამწკრივებული. ადამიანთა, ლომთა, ხარტა, სპილოებისა და აკლემების ქვის ფიგურები. აღსანიშნავია, რომ აკლემები და სპილოები არასოდეს ბინადრობდნენ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე. ადამიანთა გამოსახულებებმა კი არქეოლოგები სრულ გაუგებრობაში ჩააგდო. კვლევრებს შეყურებდათ სოფლიოს ყველა ცნობილი რასის: მონღოლოიდური, ევროპეიდული და ნეგროიდული სახე. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, ძველი დროის მოქანდაკეებს ზედმიწევნით სოდნიათ პერსპექტივისა და ოპტიკის კანონები. ზოგიერთი ქანდაკება ამფითეატრის სივრცეში მხოლოდ შვადღისას ხდებოდა ხილული, ზოგი მხოლოდ მზის ჩასვლისას, ხოლო მესამე ჯგუფი მხოლოდ ღამის წყობიაში. შვაღამისას მთვარის შუქზე სასახლის კედლებზე მკაფიოდ იხატებოდა პრეისტორიული ქვეწარმავლებისა და ხულიკების მონახაზები, რომლებიც დედამიწის ზურგიდან დიდი ხნის წინ გაუჩინარდნენ. დანიელ რუსომ დაადგინა, რომ მარკახუასის პლატოს ყველა სკულპტურა ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის ევოლუციას ასახავდა. ქანდაკებების შესწავლით არქეოლოგები თითქოს ძველი ხელნაწერის ფურცლებს შლიდნენ და თანდათან შორდებოდნენ საკუთარ ეპოქას. ვინ შექმნა ეს ქვის წიგნი ცოდნისა და ვინ სტილობდა მის დანგრევას? დასავლეთ ანდებში ამფითეატრის აღმოჩენიდან 50 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ჩვენ დღემდე არ ვიცით, რა ცივილიზაცია არსებობდა ამ ხარეში 9000 წლის წინ. ეს საიდუმლო ჯერ კიდევ ელოდება თავის ამოხსნას.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარად ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: სორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან. ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
6: საქართველოში 11 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: დილო მშვიდობის დღეს 28 ივნისია, კვირა, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საღამოს 8 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაკაცნობთ. საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია. ამ სიტყვებით ვიმართა პირველმა ქართულმა დიპლომატმა დუბროვნიკის ფორუმის მონაწილეებს. როგორც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები აიძულებს იპოვოს სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმს, ღიაობასა და უსაფრთხოებას, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. მაგა ბოჭორიშვილის განცხადებით, საქართველოს მიზანია შუა დერეფანში იყოს პრიორიტეტი. ის არ ამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისგებლიანი პარტნიორი. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, ევროპა სანდო პარტნიორების ფართო ქსელი ძლიერდება და საქართველო მზადაა ამ პროცესში წვლილი შეიტანოს, თუმცა ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციით უპასუხოს საქართველოს სტრატეგიული შეცდომა.
9: მდებარეობს ჩვენს ირგვლივ იკვეთება სხვადასხვა ძალა, განსხვავებული ხედვები, ინტერესები და სტრატეგიული ამბიციები. დღეს, როდესაც ძალაუფლების ცენტრები მრავლდება და ეკონომიკური კონკურენცია სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს საერთაშორისო პოლიტიკას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. შუა დერეფანი აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტი, ის არის ახალი გეოეკონომიკური ეკონომიკური სივრცე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთს. საქართველოს მიზანია იყოს ამ პროცესის არამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ვერც ერთი ეკონომიკური პროექტი ვერ იქნება წარმატებული, თუ მის საფუძველში მშვიდობა და უსაფრთხოება არ დგას. ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მშვიდობაზე სხვებზე მეტს საუბრობს. პროფს არა იმიტომ რომ სუსტია, არამედ იმიტომ რომ ყველაზე კარგად იცის მშვიდობის ფასი. სწორედ ამიტომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. სწორედ მშვიდობის უზრუნველყოფამ, მაკროეკონომიკურმა სტაბილურობამ და თანმიმდევრულმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მისცა საქართველოს შესაძლებლობა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად ჩამოყალიბებულიყო ევროპისა და ფართო რეგიონის მასშტაბით. საშუალოდ დაახლოებით 9% გარანტია ეკონომიკური ზრდით. ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას, ვავითარებთ პორტებს, სარკინიგზო და საგზაო კავშირებს, ენერგეტიკულ და ციფრულ პროექტებს, რომლებიც მთლიან რეგიონს უფრო კონკურენტუნარიანს ხდის. ამავე დროს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება მარტივ, მაგრამ მნიშვნელოვან პრინციპს. მრავალვექტორული დიპლომატია ჩვენთვის არ ნიშნავს არჩევანს პარტნიორებს შორის, ის ნიშნავს მეტი პარტნიორის შეძენას. ევროპა ჩვენთვის მხოლოდ პოლიტიკური ან ეკონომიკური გაერთიანება არ არის, ეს არის ღირებულებების სივრცე და სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული არჩევანია. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ ძლიერი ევროპა სწორედ ღია პარტნიორობებით, ურთიერთდაკავშირებულობითა და სანდო პარტნიორობის ფართო ქსელით ძლიერდება. საქართველო მზად არის ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხოს საქართველო ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია. არამხოლოდ უსამართლო, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ასეთ დროს დიალოგი აუცილებლობა და არა არჩევანი. თანამშრომლობა კი არის საფუძველი, რომელზეც მდგრადი მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგრესი შენდება. ჩვენ გვჯერა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში წარმატებას მიაღწევს ის, ვისაც შეუძლია იყოს ღია, კონკურენტუნარიანი და სანდო.
8: დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, სლოვენიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს შეხვდა მხარეებმა საქართველოსა და სლოვენიას შორის არსებულ თანამშრომლობაზე, ასევე საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებზე ილაპარაკეს, ასევე რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს და ამ კონტექსტში აღნიშნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როლზე დაკავშირებადობისა და რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულებით განიხილეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა. ელენე ხოშტარიას კურნალი ექიმი ორშაბათს განმეორებით გასინჯავს, რის შემდეგაც პენიტენციურ სამსახურში გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართება და დაიგეგმება მკურნალობის შემდგომი ნაბიჯები. ამ შესახებ ცნობილი გახდა გუშინ კურნალი ექიმის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის შეხვედრის შემდეგ. ნახა თუ არა ექიმა კადრები, სადაც ხოშტარიას მდგომარეობა განსხვავდება მათ მიერ აღწერილისგან. კურნალმა მაკა იოსელიანმა კომენტარი არ გააკეთა, ამ ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი.
10: დეტალურად განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ის შემდგომი პროცესი, რაც საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, მჟავრდებულის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. დავიგეგმეთ, ასე ვთქვათ, რომ ორშაბათს ქალბატონი მაკა მოინახულებს მჟავრდებულს და შემდგომ უკვე დაიგეგმება ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, კურნალობის.
11: საჩვენებს თუ არა იქნებს კატეგორია, სადაც ხოშტარიას გადაადგილება, მოძრაობა და იმის სახის.
10: კიდევ ერთხელ ნახეთ, მე ამ შემთხვევაში მოკლებული ვარ შესაძლებლობას დამატებითი კომენტარი გავაკეთო.
11: არსებობს ასეთი კატეგორია?
10: ახლა იგივეს ასე ვთქვათ, იგივეზე ვსაუბრობ და მეც იგივე უნდა გიპასუხო.
12: შევალთ მე და ქალბატონი ანა პაციენტთან კიდევ ერთხელ და ისევ ამ შენობაში, ამ დაწესებულებაში შევხვდებით დეტალურად, გასავლელად და დასაზუსტებლად კიდევ ერთხელ, თუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პაციენტი ელენე ხოშტარია იყოს კარგად.
11: ხალბატონო, მაგრამ თქვენ თუ ნახეთ ეს კადრები,
12: თუ შეიძლება მე მაქ ესეთი თხოვნა, რომ ამაზე მეტ კომენტარს მე არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებ.
8: რაც აბუთვლით ითხოვს ბრიუსელის ბიუროკრატია ქართული კანონების გაუქმებას და რატომ არ აღიარებს ხალხის არჩეული ხელისუფლების ლეგიტიმურობას, ამ თემებზე შედგა დებატები ღია ეთერში, როგორც მართველი გუნდის წევრებმა აღნიშნეს, ფერშემდგარი რევოლუციების შემდეგ ქვეყანაში ზეწოლას რეზოლუციები ცდილობენ. მათივე თქმით, ევრობიუროკრატები საქართველოს იმიტომ შეიან, რომ ქვეყანა ომში არ ჩაერთო. მოვიცმინოთ რამდენიმე ეპიზოდი აღნიშნული დებატებიდან.
13: ჩვენსა და ევროკავშირსა და ყოფილ ადმინისტრაციას შორის, როდესაც დაიწყო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. როდესაც ეს ომი უნდა დაწყებულიყო, რა თქმა უნდა, და იცოდნენ, რომ საქართველო მეორე პროქსი ქვეყნად დაჭირდებოდათ, ქართული ოცნების იმედი არ ჰქონდათ, რომ გადაგვადგენდნენ ისეთ ნაბიჯს, რაც გამოიწვევდა ჩვენი ქვეყნის ნგრევას. ჩვენ მიუხედავად ძალიან დიდი შანტაჟის, წნეხის, ზეწოლის, უარი განაცხადეთ, რომ საქართველო გამოყენებულიყო პროქსი ქვეყნად. შესაბამისად, პირველი ნაბიჯი მათ გადადგეს, როდესაც ჩვენს მაყურებელს კარგად ახსოვს, მიხეილ სააკაშვილი შემოაპარეს ომის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე საქართველოში. შემდეგ იყო ხოთაშორის ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან კელი დეგნანის შეხვედრა, რომელიც მან ვერ უარყო 4 საათიანი, სადაც შინაარსი ერთი და იგივე იყო, შინაარსი იყო, რომ საქართველო უნდა გამხდარიყო.

0: ეს განმავლობაში 4ჯერ რევოლუციური სცენარებით ხელისუფლების მცდელობა და 14 წლის განმავლობაში 10ჯერ სხვადასხვა ტიპის არჩევნების გზით გარემართველობის დამყარება ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ცდილობენ რომ ზეწოლა მოახდინონ იმ 10 რეზოლუციით, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით არის მიღებული. ევროპარლამენტი რეზოლუციას იღებს, რომ არჩევნები არისო არალეგიტიმური, მათ შორის ახლა საუბრობს არალეგიტიმურ ხელისუფლებაზე და ამ ყველაფერს აკეთებს ისე, რომ ეუთო ოდირის აყენებს შეურაცხყოფას. ორი ვარიანტია, ან ეუთო ოდირი იტყვება, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნები ჩატარდა თანასწორ უფლებიან მდგომარეობაში, კარგად იყო ორგანიზებული, ყველა პარტიას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ საზოგადოებასთან ემუშავა და დაერწმუნებინა ისინი მხარდაჭერაში და რაც თავარია, საქართველოს ყავს არჩეული ხელისუფლება. აქამდე ვიცოდით რომ ერთი ქვეყანა არსებობდა, რომელიც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე იურისდიქციას არ ცნობდა და ასეთი იყო ოკუპანტი ქვეყანა. მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ევროპარლამენტში ევროპარლამენტარები არიან, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ რომ საერთარიციან საქართველოს ამდებარეობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, წავკითხავი რეზოლუციების ხარდაჭერა მათთვის ეს მისაღებია, იმიტომ რომ მათ უკან დგომ ძალებს ასე ხელისუფლება. არ შეიძლება უბრალოდ არ ვისაუბროთ რეზოლუციები. დიახ, რეზოლუციებთან დაკავშირებით, როგორც არის მაგალითად ჩინეთთან და ირანთან დაახლოება. რას გეუბნებიან ჩვენ რომ ოჯახური ღირებულებების დაცვისა და გამჭვირვალობის კანონები უნდა გავაუქმოთ? ბოლო რეზოლუციით ამბობენ საერთოდ რომ ამ ქვეყანაში უნდა დარჩეს მხოლოდ ტევე პირველი და ფორმულა თავისუფალი სიტყვა არ უნდა ისმოდეს. რასაც ითხოვენ, ეს არის 100%-იანი თანხმედრა საქართველოსა და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებში, განცხადებებში და ამ განცხადებებში პირდაპირ მოიაზრება და იგულისხმება სანქციების დაწესება რუსეთის ფედერაციისთვის, გადაცემა სამხედრო ტექნიკისა და დახმარება უკრაინისათვის და ეს პირდაპირ არის თუ არა ომში ჩართვის მცდელობა ან წახალისება და ქმნის თუ არა საფრთხეს რომ საქართველო გადაიქცეს პროქსი სახელმწიფოს საზოგადოებას ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი აქვს.
1: პარასკოს პარლამენტში მომხდარ ინციდენტზე მართველი გუნდის წევრებმა საზოგადოებას ბოდიში მოუხადეს, როგორც ღია ეთერში სტუმრობისას აღნიშნეს, ყველა ვალდებულია თავი შეიკავოს, მაგრამ არსებობს წითელი ხაზები, რომლის იქითაც თავი შეკავება რთულია. ლევან მაჭავარიანს და არჩილ გორდულაძეს მოუსმინოთ.
2: რა თქმა უნდა, ბოდიში მოუხადო, ეს ძალიან უსიამუნო იყო, თუმცა პოლიტიკური პარტია, რომელიც მოწადინებული არის მხოლოდ იმაზე, რომ შინაარსი არ ილაპარაკოს და პირადი შეურაცხყოფები გაყენოს, ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის მოთმენა, ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს, თუმცა რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს უსიამუნო იყო.
0: არ არის სწორი ასეთ მოდების ნახვა, რაც მახეთ და ეს აღჩვევია ზოგადად არც მე, ჩვენ გუნდის არც ერთ წევრს, ეს არ არის ჩვენთვის დამახასიათებელი და კიდევ ერთხელ ბოდიში ყველასთან აბსოლუტურად არსებობს რაღაც ზღვარი, სადაც შეიძლება შენ ადამიანმა ითმინო, უბრალოდ რაღაც არის ის წითელი ხაზი, რომელიც იქითაც უბრალოდ ხანდახან უბრალოდ თავი შეკავება ძალიან რთულია. რაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ყველამ თავი უნდა შეიკავოს, მეც პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ვერ გუშინ ვერ მოახერხე და კიდევ ერთხელ ბოდიში ამისთვის.
1: და ბოლოს დღეს კათოლიკოს პატრიარქი აბიტურიენტებს დაალოცავს, უწმინდეს და უნეტარესი ამწუთებში წირვა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლენს, ლიტურგიის დასრულების შემდეგ კი იქ ადაგებს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების მზადების პროცესში მყოფ აბიტურიენტებს დაალოცავს.

0: ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში ერთ საათში გავადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477,

106. გაგაცნობთ 29 ივნისის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაულმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს ძირითა და თუმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo-ji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo-ji
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: ფიქრების ზღვა დარდეს ლოდებს მახეთკე. გამომრიყავს ისევ მიტრევს ტალღებში. გაზაფხული ტყემლის გვერდებს აფე

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
7: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს

0: 5000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: საქართველოში 12 საათია.
5: Chronica FM. Irma Ebralidze-san ertad.
6: უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია. ამ სიტყვებით მიმართა პირველმა ქართულმა დიპლომატმა დუბროვნიკის ფორუმის მონაწილეებს, როგორც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა. საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები აიძულებს იპოვოს სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმს, ღიაობასა და უსაფრთხოებას, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. მაკაბოჯორიშვილის განცხადებით, საქართველოს მიზანია შუა დერეფანში იყოს პროცესის არამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისგებლიანი პარტნიორი.
7: საქართველო მართლაც გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ჩვენს ირგვლივ იკვეთება სხვადასხვა ძალა, განსხვავებული ხედვები, ინტერესები და სტრატეგიული ამბიციები. დღეს, როდესაც ძალაუფლების ცენტრები მრავლდება და ეკონომიკური კონკურენცია სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს საერთაშორისო პოლიტიკას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. შუა დერეფანი აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტი. ის არის ახალი გეოეკონომიკური სივრცე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთს. საქართველოს მიზანია იყოს ამ პროცესის არამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ვერც ერთი ეკონომიკური პროექტი ვერ იქნება წარმატებული, თუ მის საფუძველში მშვიდობა და უსაფრთხოება არ დგას. ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მშვიდობაზე სხვებზე მეტ საუბრობს არა იმიტომ, რომ სუსტია, არამედ იმიტომ, რომ ყველაზე კარგად იცის მშვიდობის ფასი. სწორედ ამიტომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. სწორედ მშვიდობის უზრუნველყოფამ, მაკროეკონომიკურმა სტაბილურობამ და თანმიმდევრულმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მისცა საქართველოს შესაძლებლობა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად ჩამოყალიბებულიყო ევროპისა და ფართო რეგიონში. ის მასშტაბით საშუალოდ დაახლოებით 9%-ია ეკონომიკური ზრდით. ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას, ვავითარებთ პორტებს, სარკინიგზო და საგზაო კავშირებს, ენერგეტიკულ და ციფრულ პროექტებს, რომლებიც მთლიან რეგიონს უფრო კონკურენტუნარიანს ხდის. ამავე დროს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება მარტივ, მაგრამ მნიშვნელოვან პრინციპს. მრავალვექტორული დიპლომატია ჩვენთვის არ ნიშნავს არჩევანს პარტნიორებს შორის, ის ნიშნავს მეტი პარტნიორის შეძენას. ევროპა ჩვენთვის მხოლოდ პოლიტიკური ან ეკონომიკური გაერთიანება არ არის, ეს არის ღირებულებების სივრცე და სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული არჩევანია. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ ძლიერი ევროპა სწორედ ღია პარტნიორობებით, ურთიერთდაკავშირებულობითა და სანდო პარტნიორობის ფართო ქსელით ძლიერდება. საქართველო მზად არის ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხოს საქართველო ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია. არამხოლოდ უსამართლო, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ასეთ დროს დიალოგი აუცილებლობა და არა არჩევანი. თანამშრომლობა კი არის საფუძველი, რომელზეც მდგრადი მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგრესი შენდება. ჩვენ გვჯერა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში წარმატებას მიაღწევს ის, ვისაც შეუძლია იყოს ღია, კონკურენტუნარიანი და სანდო.
6: დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში მაკაბოჭორიშვილი სლოვენიის

0: გარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს შეხვდა მხარეებმა საქართველოსა და სლოვენიას შორის არსებულ თანამშრომლობაზე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე ილაპარაკეს, ასევე რეგიონში არსებულ უსაფრთხოებების გამოწვევებს და ამ კონტექსში აღინიშნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ვითარება, ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როლზე დაკავშირებადობისა და რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულებით განიხილეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა. დღის სხვა ამბები: ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი ორშაბათს განმეორებით გასინჯავს, რის შემდეგაც პენიტენციურ სამსახურში გაფართოებული შეხვედრა გაიმართება და დაიგეგმება მკურნალობის შემდგომი ნაბიჯები. ამ შესახებ გუშინ მკურნალი ექიმის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატალიძის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი.
1: განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ის შემდგომი პროცესი, რაც საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, მჟავრდებულის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. დავიგეგმეთ, ასე ვთქვათ, რომ ორშაბათს ქალბატონი მაკა მოინახულებს მჟავრდებულს და შემდგომ უკვე დაიგეგმება ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, კურნალობის.
2: საჩვენებს თუ არა ექიმებს კიდევ ერთხელ
1: ნახეთ, მე ამ შემთხვევაში მოკლებული ვარ შესაძლებლობას დამატებითი კომენტარი გავაკეთო.
2: არსებობს ასეთი კადრები?
1: ახლა იგივეს ასე ვთქვათ, იგივეზე ვსაუბრობ და მეც იგივე უნდა გიპასუხო.
3: შევალთ მე და ქალბატონი ანა პაციენტთან კიდევ ერთხელ და ისევ ამ შენობაში, ამ დაწესებულებაში შევხვდებით დეტალურად, გასავლელად და დასაზუსტებლად კიდევ ერთხელ, თუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პაციენტი ელენე ხოშტარია იყოს კარგად.
2: ხალბატონო, თქვენ თუ ნახეთ ეს კარგად,
3: თუ შეიძლება მე მაქ ესეთი თხოვნა, რომ ამაზე მეტ კომენტარს მე არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებ.
0: ნონა გაბრინდაშვილი 85 ლეგენდარული ქართული მოჭადრაკის იუბილეს საზეიმოდ აღინიშნა რუსთაველის ეროვნულ თეატრში. მაყურებელმა მოჭადრაკის ცხოვრების გზა და გამარჯვების ისტორია ნახა. წარმოადგინეს ნაწყვეტის სპექტაკლიდან ვეფხისტყაოსანი, საღამოში ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ნატალია ქუთათელაძე, ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობდნენ. ეპოქალურ პიროვნებას იუბილე პრეზიდენტმა, პრემიერმა, დედაქალაქის მერმა და მთავრობის წევრებმა მიულოცეს. ჭადრაკის დედოფალი მსოფლიო ჭადრაკის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მოჭადრაკეა, სპორტსმენი, ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი, საჭადრაკო ოლიმპიადების 11-გზის გამარჯვებული, ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის 2-გზის მფლობელი და 5-გზის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონია. ნონა გაფრინდაშვილი პირველი ქალი მოჭადრაკეა, რომელსაც მიენიჭა დიდოსტატის წოდება მამაკაცთა შორის. ის ასევე საერთაშორისო დიდოსტატია ქალთა შორის. ლეგენდარული სპორტსმენი 1982 წელს პირველი ქალი გახდა, რომელსაც საჭადრაკო ოსკარი გადაეცა. მან დიდი როლი შეასრულა დამოუკიდებელი ქართული სპორტის განვითარებაში. ის დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტია. სპორტსმენი ასევე იყო ფიდეს ქალთა კომისიის პრეზიდენტი და ხელმძღვანელობდა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას.
4: რა მომცა სპორტმა, ჭადრაკმა, ჩემმა წარმატებებმა? ვიძახდი ხალხის სიყვარული, რომელსაც ვერ გადავიხდი. ძალიან საინტერესო წარმოაჩინეს ყველაფერი და გულით იყო ყველაფერი გაკეთებული, დავსავარია. ყველა ზიდი მადლობა აბსოლუტურად.
5: თითოეული ქართველი, რომელიც ისნოს ქალბატონ ნონას, თითოეული ქართველი, ვინც არის გულშემატკივარი ქართული სპორტისა, ამაყობს იმით, რომ ქართველებს მოეთმა გვარგუნა ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. მადლობა მას მთელი ამ დიდი მოღვაწეობისთვის და ვუსურვებ ძალიან ძალიან ბევრ ხალხს ყოფილიყოს ჯამთელად ჩვენ გვერდზე.
6: ნონა არის ჩვენთვის ეტალონი, მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს ნამდვილი სპორტსმენი. მე შემიძლია თქვა, რომ ყავს უფროსი მეგობარი, რომელთაც ვამაყობ, რომელთანაც მაქვს კონტაქტი და დიდი ხანი მიდა ყავდეს ნონა ესე ჯამთელა და ბედნიერად.
7: მადლობა ჩვენ ქვეყანას, რომ ცოცხლეში დააფასეს ეს ადამიანი და გააგრძელდეს ეს ტრადიცია, იმიტომ რომ ამას უყურებს მთელი ერი და ეს სტიმულს აძლევს ახალგაზრდობას, რომ რაც შეიძლება ბერჯელ ასახელონ თავიანთი ქვეყანა.
0: ლეგენდარულ ქართულ მოჭადრაკეს 85 წლის იუბილე კათოლიკოს პატრიარქმა მიულოცა, როგორც შიო მესამე აღნიშნავს, ნონა გაფრინდაშვილმა ასახელა ქვეყანა და მრავალი თაობისთვის დაუზოგავი შრომის, ქვეყნის ერთგულებისა და

0: მაგალითად იქცა მისი ღირსეული გამარჯვებები ხომ საქართველოს სახელთან სამუდამოდ და განუყოფლად არის დაკავშირებული. გულითა და თუ ლოცავთ მას ამ საიუბილეო თარიღს და მადლობას უხდით მისი ღვაწლისთვის, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება შრომის ნიჭისა და ერთგულების წყალობით ადამიანმა მთელი ერი სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახუროს.
1: საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ამოქმედა და ბორტზე 180 მგზავრი იმყოფებოდა, რაც პირველი რეისისთვის ძალიან მაღალი დატვირთვის მაჩვენებელია. კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებაზე რეისები კვირაში ორჯერ შესრულდება და ქართულ მგზავრებს ჩრდილოეთ ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ავიახაბთან პირდაპირი წვდომა საშუალება ექნება. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 1 საათში გავადრავებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგინთ.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 29 ივნისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაულმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს ღრითა და თუმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს არის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1

ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: spinning since the beginning and everything will be all right cover me in sunshine
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი გამოიყენება გულის ფრიალის პულსის აჩქარების სტრესის ნევროზისა და გულგერდის არეში ტკივილის დროს შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლედით მოლოდინების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი ტელეფონი 032 2 133 133
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44
7: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
8: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551 03 03 03

0: ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 13 საათია.
3: Chronica FM. Irma Ebralidze-san ertat.
4: უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია. ამ სიტყვებით მიმართა პირველმა ქართულმა დიპლომატმა დუბროვნიკის ფორუმის მონაწილეებს, როგორც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა. საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები აიძულებს იპოვოს სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმს, ღიაობასა და უსაფრთხოებას, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. მაკაბოჯორიშვილის განცხადებით, საქართველოს მიზანია შუა დერეფანში იყოს პროცესის არამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისგებლიანი პარტნიორი.
5: საქართველოს მართლაც გზაჯვარედინზე მდებარეობს. ჩვენს ირგვლივ იკვეთება სხვადასხვა ძალა, განსხვავებული ხედვები, ინტერესები და სტრატეგიული ამბიციები. დღეს, როდესაც ძალაუფლების ცენტრები მრავლდება და ეკონომიკური კონკურენცია სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს საერთაშორისო პოლიტიკას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. შუა დერეფანი აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო маршрути. ის არის ახალი გეოეკონომიკური სივრცე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთს. საქართველოს მიზანია იყოს ამ პროცესის არამხოლოდ გეოგრაფიული ნაწილი, არამედ მისი სანდო, პროგნოზირებადი და პასუხისმგებლიანი პარტნიორი. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ვერც ერთი ეკონომიკური პროექტი ვერ იქნება წარმატებული, თუ მის საფუძველში მშვიდობა და უსაფრთხოება არ დგას. ქვეყანა, რომლის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მშვიდობაზე სხვებზე მეტ საუბრობს არა იმიტომ, რომ სუსტია, არამედ იმიტომ, რომ ყველაზე კარგად იცის მშვიდობის ფასი. სწორედ ამიტომ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. სწორედ მშვიდობის უზრუნველყოფა მაკროეკონომიკურმა სტაბილურობამ და თანმიმდევრულმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მისცა საქართველოს შესაძლებლობა ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ეკონომიკად ჩამოყალიბებულიყო ევროპისა და ფართო რეგიონის მასშტაბით. საშუალოდ დაახლოებით 9% ეკონომიკური ზრდით. ჩვენ ვაშენებთ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას, ვავითარებთ პორტებს, სარკინიგზო და საგზაო კავშირებს, ენერგეტიკულ და ციფრულ პროექტებს, რომლებიც მთლიან რეგიონს უფრო კონკურენტუნარიანს ხდის. ამავე დროს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება მარტივ, მაგრამ მნიშვნელოვან პრინციპს. მრავალვექტორული დიპლომატია ჩვენთვის არნიშნავს არჩევანს პარტნიორებს შორის, ის ნიშნავს მეტი პარტნიორის შეძენას. ევროპა ჩვენთვის მხოლოდ პოლიტიკური ან ეკონომიკური გაერთიანება არ არის, ეს არის ღირებულებების სივრცე და სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული არჩევანია. ამავე დროს მიგვაჩნია, რომ ძლიერი ევროპა სწორედ ღია პარტნიორობებით, ურთიერთდაკავშირებულობითა და სანდო პარტნიორობის ფართო ქსელით ძლიერდება. საქართველო მზად არის ამ პროცესში საკუთარი წვლილი შეიტანოს. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხოს საქართველო ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია. არამხოლოდ უსამართლო, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ასეთ დროს დიალოგი აუცილებლობაა და არა არჩევანი. თანამშრომლობა კი არის საფუძველი, რომელზეც მდგრადი მშვიდობა, სტაბილურობა და პროგრესი შენდება. ჩვენ გვჯერა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში წარმატებას მიაღწევს ის, ვისაც შეუძლია იყოს ღია, კონკურენტუნარიანი და სანდო.
4: დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში მაკაბოჯორიშვილი სლოვენიის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და სლოვენიას შორის არსებულ თანამშრომლობაზე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე ილაპარაკეს, ასევე რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს და ამ კონტექსში აღინიშნა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში არსებული ვითარება. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როლზე დაკავშირებადობისა და რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულებით, განიხილეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში თანამშრომლობა. დღის სხვა ამბები: ელენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი ორშაბათს განმეორებით გასინჯავს, რის შემდეგაც პენიტენციურ სამსახურში გაფართოვებული შეხვედრა გაიმართება და დაიგეგმება მკურნალობის შემდგომი ნაბიჯები. ამ შესახებ გუშინ მკურნალი ექიმის და პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატალიძის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი.
6: განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ის შემდგომი პროცესი, რაც

0: საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, მჟავრდებულის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, დავიგეგმეთ, ასე ვთქვათ, რომ ორ შაბათს ქალბატონი მაკა მოინახულებს მჟავრდებულს და შემდგომ უკვე დაიგეგმება ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, კურნალობის.
1: საჩვენით თუ არა იქნება
0: კიდევ ერთხელ ნახეთ, მე ამ შემთხვევაში მოკლებული ვარ შესაძლებლობას დამატებითი კომენტარი გავაკეთო.
1: არსებობს ასეთი კადრები?
0: ნახე, იგივეს ასე ვთქვათ, იგივეზე ვსაუბრობ და მეც იგივე უნდა გიპასუხო.
2: შევალთ მე და ქალბატონი ანა პაციენტთან კიდევ ერთხელ და ისევ ამ შენობაში, ამ დაწესებულებაში შევხვდებით დეტალურად, გასავლელად და დასაზუსტებლად კიდევ ერთხელ, თუ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პაციენტი ელენე ხოშტარია იყოს კარგად.
1: ხალბატონო, თქვენ თუ ნახეთ ეს კადრები,
2: თუ შეიძლება მე მაქ ესეთი თხოვნა, რომ ამაზე მეტ კომენტარს მე არავითარ შემთხვევაში არ გავაკეთებ.
3: ნონა გაფრინდაშვილი 85 ლეგენდარული ქართული მოჭადრაკის იუბილეს საზეიმოდ აღინიშნა რუსთაველის ეროვნულ თეატრში. მაყურებელმა მოჭადრაკის ცხოვრების გზა და გამარჯვების ისტორია ნახა. წარმოადგინეს ნაწყვეტი სპექტაკლიდან ვეფხისტყაოსანი, საღამოში ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ნატალია ქუთათელაძე, ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილები, თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები მონაწილეობდნენ. ეპოქალურ პიროვნებას იუბილე პრეზიდენტმა, პრემიერმა, დედაქალაქის მერმა და მთავრობის წევრებმა მიულოცეს. ჭადრაკის დედოფალი მსოფლიო ჭადრაკის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მოჭადრაკეა, სპორტსმენი, ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი, საჭადრაკო ოლიმპიადების 11-გზის გამარჯვებული, ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის 2-გზის მფლობელი და 5-გზის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონია. ნონა გაფრინდაშვილი პირველი ქალი მოჭადრაკეა, რომელსაც მიენიჭა დიდოსტატის წოდება მამაკაცთა შორის. ის ასევე საერთაშორისო დიდოსტატია ქალთა შორის. ლეგენდარული სპორტსმენი 1982 წელს პირველი ქალი გახდა, რომელსაც საჭადრაკო ოსკარი გადაეცა. მან დიდი როლი შეასრულა დამოუკიდებელი ქართული სპორტის განვითარებაში. ის დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტია. სპორტსმენი ასევე იყო ფიდეს ქალთა კომისიის პრეზიდენტი და ხელმძღვანელობდა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას.
4: რა მომცა სპორტმა, ჭადრაკმა, ჩემმა წარმატებებმა, ვიძალდი ხალხის სიყვარული, რომელსაც ვერ გადავიხდი. ძალიან საინტერესო წარმოაჩინეს ყველაფერი და გულით იყო ყველაფერი გაკეთებული, რა ვსავარია. ყველა ძიდი მადლობა აბსოლუტურად.
5: თითოეული ქართველი, რომელიც ისწავლს ქალბატონ ნონას, თითოეული ქართველი, ვინც არის გულშემატკივარი ქართული სპორტისა, ამაყობს იმით, რომ ქართველებს მეტყვა გვარგუნა ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. მადლობა მას მთელი ამ დიდი მოღვაწეობისთვის და ვუსურვებ ძალიან ძალიან ბევრ ხალხს ყოფილიყოს ჯამთელად ჩვენ გვერდზე.
6: ნონა არის ჩვენთვის ეტალონი, მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს ნამდვილი სპორტსმენი. მე შემიძლია თქვა, რომ ყავს უფროსი მეგობარი, რომელთანაც ვამაყობ, რომელთანაც მაქვს კონტაქტი და დიდი ხანი მიდა ყავდეს ნონა ესე ჯამთელა და ბედნიერად.
7: მადლობა ჩვენ ქვეყანას, რომ ცოცხლეში დააფასეს ეს ადამიანი და გაგრძელდეს ეს ტრადიცია, იმიტომ რომ ამას უყურებს მთელი ერი და ეს სტიმულს აძლევს ახალგაზრდობას, რომ რაც შეიძლება ბერჯელ ასახელონ თავიანთი ქვეყანა.
3: ლეგენდარულ ქართულ მოჭადრაკეს 85 წლის იუბილე კათოლიკოს პატრიარქმა მიულოცა. როგორც შიო მესამე აღნიშნავს, ნონა გაფრინდაშვილმა ასახელა ქვეყანა და მრავალი თაობისთვის თავდაუზოგავი შრომის, ქვეყნის ერთგულებისა და სიყვარულის მაგალითად იქცა.
8: არიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი ცხოვრებითა და მოღვაწეობით ერის ისტორიაში ეპოქალური პიროვნების სახელს იმკვიდრებენ. სწორედ ასეთი გამორჩეული და საამაყო ადამიანი გახლავთ ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. მისი სახელი დიდი ხანია გასცდა სპორტის ფარგლებს და ჩვენი ქვეყნის ღირსების, ნიჭის, ინტელექტისა და შეუპოვრობის სიმბოლოს წარმოადგენს. ქალბატონმა ნონამ არა მარტო ასახელა სამშობლო მსოფლიო ასპარეზზე, არამედ მრავალი თაობისთვის თავდაუზოგავი შრომის, ქვეყნის ერთგულებისა და სიყვარულის მაგალითად იქცა. მისი ღირსეული გამარჯვებები ხომ საქართველოს სახელთან სამუდამოდ და განუყოფლად არის დაკავშირებული. გულითა და თუ ლოცავთ მას ამ საიუბილეო თარიღს და მადლობას უხდით მისი ღვაწლისთვის, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება შრომის ნიჭი

0: უმნიშვნელოვანესი ავიახაბთან პირდაპირი წვდომა საშუალება ექნება. ეს ხო საათის ბოლო ამბავი რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 1 საათში გავადრავებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ჭიათურიძის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
8: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 510.
11: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის ან სანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 359 ლარიდან, ბეკოს მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
12: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
16: საქართველოში 14 საათია.
17: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
18: 14 საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს ახლად დანიშნულ ელჩს ბექად ვალს შეხვდა, რომელიც უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. ხაზი გაესვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობასა და მრავალ საუკუნოვან მეგობრობას. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატს წარმატებები უსურვა. ბექად ვალი წლების განმავლობაში მუშაობდა საზღვარგარეთ დიპლომატიურ მისიებში, მათ შორის იყო საქართველოს ელჩი ავსტრალიის თანამეგობრობაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და ირლანდიაში. ბექად ვალი პროფესიით სამართალმცოდნეა. მას მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ნიდერლანდების სამეფოს მაასტრიხის უნივერსიტეტში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აბიტურიენტები დალოცა ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა და განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჟიო მესამე სამების საკათედრო ტაძარში წერვის დასრულების შემდეგ იქადაგა. თამარ ჩიკვატია სამების ტაძრიდან პირდაპირ ეთერში. თამარ გისმენთ.
19: უცნობმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ჟიო მესამე სამების საკათედრო ტაძარში წერვის დასრულების შემდეგ მრევლს ქადაგებით მიმართა. უწინდესმა დალოცა აბიტურიენტები წარმატება უსურვა მათ და აღნიშნა, რომ განათლება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ანია მათი წარმატებისთვის, მათი ოჯახების წარმატებისთვის და სამშობლოს წარმატებისთვის. გარდა ამისა, უწმდესმა ისაუბრა, რომ ვინაიდან წელს არის ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილე, აბიტურიენტებს საჩუქრად გადაეცემათ სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით შექმნილი ჯვრები.
20: დღევანდელ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის. როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის, ლოცვას არ აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს. წელს თქვენი ჩაბარების წელი დაემთხვა. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის თავს, ამ დიდ საიუბილეო თარიღს. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ლოცვაკურთხევის სახით დაგირიგდება სპეციალური საიუბილეო ჯვრები.
19: სამების საკათედრო ტაძარში აბიტურიენტები დილიდან იკრიბებიან. ისინი დაესწრნენ წირვას, მოისმინეს უწმინდესის ქადაგება და მიიღეს მისი დალოცვა. როგორც ისინი ამბობენ, როგორც აბიტურიენტები ამბობენ, ცხოვრების ახალი მნიშვნელოვანი ეტაპის დაწყების წინ მათთვის ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო.
21: დღეს როგორც ჩემთვის, ისევე საქართველოს ყველა აბიტურიენტისთვის მნიშვნელოვანი დღე არის და პატრიარქმა გვაკურთხა და ფიქრობთ, რომ იმედია ჩავაბარებთ.
22: სამშობლოს დღე იყო, იმიტომ რომ უფრო იმედი მომეცა, რა თქმა უნდა, ისეც მქონდა იმედი ჩემი თავის, მაგრამ ახლა უფრო იმედი მომეცა, უფრო მეტი მოტივაციით ვარ, უფრო მეტი შემართებით ვარ გამოსების მიმართ, ძალიან მიხარია და ნერვიულობაც უფრო ნაკლებად გამიქარწყა.
23: ჯერა იმისა, რომ აბიტურიენტები თავიანთ ცოდნას და თავიანთ მონდომებას საომალოდ გამოიყენებენ ქვეყნის აკეთილდღეოდ და უფლის მიერ დალოცულ გზაზე ივლიან, რაც იქნება უფლისათვის და ჩვენი ქვეყნისათვის სასარგებლო. რა თქმა უნდა, ასევე პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ულოცავთ მათ, მერთმა დალოცოთ, მერთმა გააძლიეროთ.
19: ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს 2 ივლისს ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდით დაიწყება.
18: მადლობა თამარ ჩიკვატია საუბრობდა სამების ტაძრიდან სადაც პატრიარქმა აბიტურიენტები დალოცა. ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ საქართველოს ავიაბაზარზე პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა დაბლ ბიუჯეტური ავიაკომპანია ნორვეჯენი კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით კვირაში ორი სიხშირი დიფრენს 2026 წლის 5 თვის განმავლობაში საქართველოსა და ევროპას შორის ფრენები შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია.
1: პირთული და ეს მიანიშნებს იმას, რომ სკანდინავიის ქვეყნები დაინტერესებულები არიან ჩვენი დედაქალაქი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩვენთვის სკანდინავიის ქვეყნები. კოპენჰაგენი არის ჰაბი, საიდანაც დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენს დედაქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში მაღალ მხარჯულოვანი ტურისტები შემოვლენ. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დივერსიფიცირებული იყოს ბაზრები და სწორედ ნორვეიჯენი არის ის მაგალითი, რომლითაც 2026 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანეთ.
2: ნორვეჯიანი საქართველოს მიმართულებით ფრენებს შეასრულებს კვირაში ორი სიხშირით. აღნიშნული ფრენები ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის. იმ კუთხით, რომ პირველად ხდება საქართველოს დაკავშირება სკანდინავიის ქვეყნებთან პირდაპირი ფრენებით, მოხდება მაღალმხარჯვლოვანი ტურისტების შემოყვანა საქართველოში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს მოსახლეობასაც საშუალება ქონდეს პირდაპირ და კომფორტულად იმგზავრონ სკანდინავიის ქვეყნების მიმართულებით.
3: პირველად შესრულდა კოპენჰაგენი თბილისის მიმართულება ჩვენს აეროპორტში. ძალიან გვახარებს აღნიშნული ავიაკომპანიის შემოსვლა ჩვენს ბაზარზე. პირველი რეისით 185 მგზავრი ჩამოფრინდა და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს არის 21-ე პირდაპირი მიმართულება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპაში. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული ავიაკომპანია მოუმატებს სიხშირეებს და რომ მეტრეის შეასრულებს საომავლობთ.
18: აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სარდლობებმა გეგმიური სამხედრო სწავლებები ჩაატარეს მეხუთე საარტილერიო ბრიგადამ ვაზიანის სასროლეზე საველე წვრთნები საბრძოლო სროლები დაასრულა. მე-12 მეორე ქვეითმა ბრიგადამ კი სამკვირიანი სიტუაციური სწავლება საბრძოლო სროლებით ორფოლოს სასროლეზე ჩაატარა. წვრთნები ქვედანაყოფების კოორდინირებულ მოქმედებას საბრძოლო შესაძლებლობებისა და პროფესიული უნარების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად სწავლების პროცესში გამოყენებულმა თანამედროვე სისტემ მომა და საშუალებებმა ნიშნულად გაზარდა ქვედა ნაყოფების შესაძლებლობები.
4: სავლეთრები საბრძოლო სროლების სწავლება მიმდინარეობდა ორი კვირის განმავლობაში. აღნიშნულ სწავლებაში მონაწილეობას ღებულობდა როგორც რეაქტიული, ასევე ლულიანი საარტილერიო ქვედანაყოფები. საარტესკლე ქვედანაყოფებმა ოპერაციის რაიონში სადაზვერო ჯგუფების და უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ მოთხოვნილ ცეცხლზე განახორციელეს საარტილერიო ზემოქმედება და განახორციელეს მოწინააღმდეგის განეტრალება, განადგურება.
24: ბატალიონი მოქმედებდა ტაქტიკური ჯგუფით, მხარს უჭერდა ისეთი ელემენტები, როგორც არის ჰაერსეც ნამდეგო შეიარაღება, სადაზვერო ელემენტი, საინჟინრო, ასევე აღსანიშნავია, რომ დღეს გამოყენებული იყო როგორც დრონი, ასევე დრონსაწინააღმდეგო მოქმედებები. აღნიშნული სწავლება შეფასდა დადებითად, რადგან ბატალიონმა ეფექტურად შეძლო თავისი ამოცანის შესრულება და მუდამ ძადარის ოპერაციის და მასზე დაკისრებული დავალებების შესასრულებლად.
18: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინელებმა კრასნოდარის მხარეში ყუბანი-სლავიანსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბეს. ინფორმაციას უკრაინული ტელეგრამ არხები ავრცელებენ და წერენ, რომ საწარმოში ძლიერი ხანძარია. სლავიანსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანაა. ის წელიწადში 5 მილიონ ტონამდე ნედლეულს უშვებს და სამხრეთის ფედერალურ ოლქში ნავთობის გადამუშავების მოცულობის დაახლოებით 9% უზრუნველყოფს. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი ეწინააღმდეგება ნატოს გეგმას, რომელიც 7 და 8 ივლისს ანკარას სამიტზე იქნება განხილული და უკრაინა

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონა
3: გაგაცნობთ 29 ივნისის 3-ის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: producers in their sole discretion. Radio Imedis Eterchia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და

ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიფშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
9: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. სამართალდამცველებმა ქურდობისთვის ზებნაში მყოფი სამი არასრულწლოვანი დააკავეს. დაკავებულები თბილისის სახალხო სასამართლოს განჩინების საფუძველზე იძებნებოდნენ და მათ წინასწარ პატიმრობა დაუსწრებლად ჰქონდათ შეფარდებული. მათ მიერ ჩადენილი ქმედების შედეგად თბილისში მდებარე ერთ-ერთ სავაჭრო ობიექტს 60000 ლარამდე ფინანსური ზარალი მიადგა. სამართალდამცველებმა ზებნილი არასრულწლოვანი პირები სხვადასხვა დროს ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დააკავეს ნათქვამია შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასევე შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით საპატრულო პოლიციამ ცეცხლსროლი იარაღები და ნარკოტიკი ამოიღო. დაკავებულია ერთი პირი. ჩხრეკის შედეგად ნიფტკიცება დამოღებულია იარაღები, ხელყუმბარები, მჭიდები და სხვადასხვა მოდელი ცეცხლსროლი იარაღისთვის კუთრილი 1200 ვაზნა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინი. გამოძიებო

0: სისხლის სამართლის კოდექსის 236 და 263 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აბიტურიენტები დალოცა ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა და განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა შიო მესამე სამების საკათედრო ტაძარში წირვის დასრულების შემდეგ იქადაგა.
1: სწორედ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის. ლოცვას არა აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში, წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილიყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს. წელს თქვენი ჩაბარების წელი დაემთხვა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავს, ამ დიდ საიუბილეო თარიღს. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ლოცვაკურთხევის სახით დაგირიგდება სპეციალური საიუბილეო ჯვრები.
0: ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ საქართველოს ავიაბაზარზე პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა. დაბლბიუჯეტური ავიაკომპანია ნორვეჯენი კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით კვირაში ორი სიხშირით იფრენს. 2026 წლის ხუთი თვის განმავლობაში საქართველოსა და ევროპას შორის ფრენების შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია. მოვისმინოთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს თამარი იოსელიანს, ასევე აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელს ლევან მოსეშულს და თეა ზაქარაძეს.
2: სრულად დატვირთული და ეს მიანიშნებს იმას, რომ სკანდინავიის ქვეყნები დაინტერესებულები არიან ჩვენი დედაქალაქი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩვენთვის სკანდინავიის ქვეყნები. კოპენჰაგენი არის ჰაბი, საიდანაც დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენს დედაქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში მაღალ მხარჯულოვანი ტურისტები შემოვლენ. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ავიაკომპანია შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ ძალიან ბევრს ვმუშაობთ იმისთვის, რომ დივერსიფიცირებული იყოს ბაზრები და სწორედ ნორვეგიენი არის ის მაგალითი, რომლითაც 2026 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანეთ.
3: ნორვეგიანის საქართველოს მიმართულებით ფრენებს შეასრულებს კვირაში ორი სიხშირით. აღნიშნული ფრენები ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის. იმ კუთხით, რომ პირველად ხდება საქართველოს დაკავშირება სკანდინავიის ქვეყნებთან პირდაპირი ფრენებით, მოხდება მაღალხარჯულოვანი ტურისტების შემოყვანა საქართველოში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენს მოსახლეობასაც საშუალება ქონდეს პირდაპირ და კომფორტულად იმგზავრონ სკანდინავიის ქვეყნების მიმართულებით.
2: პირველად შესრულდა კოპენჰაგენი თბილისის მიმართულება ჩვენს აეროპორტში. ძალიან გვახარებს აღნიშნული ავიაკომპანიის შემოსვლა ჩვენს ბაზარზე. პირველი რეისით 185 მგზავრი ჩამოფრინდა და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს არის 21-ე პირდაპირი მიმართულება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპაში. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული ავიაკომპანია მოუმატებს სიხშირეებს და უფრო მეტ რეის შეასრულებს საავმავლოდ.
0: ჰამასის ყოფილი ლიდერი ისმაილ ჰანიეს ძმისშვილი ლიკვიდირებულია. ინფორმაციას ისრაელის თავდაცვის ძალები და უსაფრთხოების სამსახური აფცალებენ. ვალიდ ჰანიე ჰამასის სამხედრო ფრთის ნუხვას ქვედანაყოფის მეთაურის მოადგილე იყო და ისრაელის მხარის მტკიცებით 7 ოქტომბრის თავდასხმის დროს ისრაელის ტერიტორიაზე ტერორისტთა ჯგუფის მიშეღწევას ხელმძღვანელობდა. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 1430-მდე გაიზარდა. ამ შესახებ ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით დაშავებულია 3200 1238 ადამიანი, 3000-ზე მეტი კი უსახკაროდ დარჩა. ამ დროისთვის უგზო უკოლ დაკარგულთა რაოდენობა 55000 აჭარბებს. სტიქიური უბედურების ზონაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. გერმანიაში პოლიციამ ხალხის გასაგრირებლად წყლის ჭავლი გამოიყენა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მხოლოდ შაბათს სამართალდამცველებმა 18000-მდე ლიტრი წყალი დახარჯეს. ცნობისთვის, პარასკევს გერმანიაში 41 გრადუსი სიცხე დაფიქსირდა. ანომალური სიცხის ფონზე გერმანული სარკინიგზო კონცერნი Deutsche Bahn და სხვა სარკინიგზო კომპანიები მგზავრებს მოუწოდებენ თავი აარიდონ მგზავრობას საქალაქთაშორისო და რეგიონულ მარშრუტებზე. პორტუგალიაში ვიზიტის ფარგლებში კულტურის მინისტრის მოადგილე ევორა 2027 ევროპის კულტურული დედაქალაქის სამხატრო მიმართულების საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელს ლორენცო პაპაგოლოს შეხვდა. მხარემა 2027 წლის პროგრამაში ქართული ხელოვანებისა და ქართული კულტურის სხვადასხვა მიმართულების ჩართვასა და წარმოჩენაზე იმსჯელეს. ქართული კულტურის ფართო წარმომადგენლობის ინიციატივა საორგანიზაციო კომიტეტმა წამოაყენა. პორტუგალიის ისტორიული ქალაქი ევორა 2027 წელს ევროპის კულტურული დედაქალაქის სტატუსს მიიღებს. მასშტაბური კულტურული პროგრამა თებერვალში გაიხსნება.
4: სამონოარო საორგანიზაციო კომიტეტის მხრიდან გამოიწვია ინიციატივა, რომ საქართველო წარმოდგენილი იყოს მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებში. საუბარი ეხება ძალიან ფართო სპექტრს კულტურული ღონისძიებების და კულტურის სფეროსი.
5: პორტუგალიური მხრიდან და საორგანიზაციო კომიტეტიდან გამოიწვია სურვილი საქართველოს იყოს მონაწილე მთელი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვან კულტურულ პროექტებში. საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან ერთად პორტუგალიის საქართველოს საელჩოც აქტიურად იქნება ჩართული ამ ღონისძიებების განხორციელებაში.
6: მუშაობთ ახალი პროექტის იდეაზე, რომელიც პორტუგალიურ და ქართულ მრავალხმიანობას შორის შემოქმედებითი დიალოგის შექმნას ისახავს მიზნად. სურს ამ ორი განსხვავებული, თუმცა სულიერებითა და ღირებულებებით ერთმანეთთან ახლოს დგომი მუსიკალური ტრადიციის საშუალებით შედგეს შემოქმედებითი საუბარი და შეიქმნას კულტურული ხიდი საქართველოსა და პორტუგალიას შორის.
0: მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში ახალგაზრდული კაპელისა და თბილისის ქალთა გუნდის კონცერტი გაიმართა. სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შესრულდა ეროვნული სასახლის ახალგაზრდულ კაპელას. არაერთ მნიშვნელოვან ფესტივალსა და კონკურსში აქვს მონაწილეობა მიღებული. თბილისის ქალთა გუნდი კი უკვე 10 წელზე მეტია მრავალფეროვან საგუნდო რეპერტუარს თავასობს მსმენელს.
7: სასახლის ახალგაზრდული კაპელისთვის დასრულდა წლევანდელი საკონცერტო სეზონი. კაპელას სულ 2 წელია რაც არსებობს და ამ დროის განმავლობაში რთულია საკონცერტო რეპერტუარის დაგროვება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული. მაყოფილი ვართ რა შედეგიც ვაჩვენეთ, თუმცა ჩვენ უფრო დიდ ღონისძიებებს და კონცერტებს გეგმავთ მომავალი წლისთვის.
8: საინტერესო რეპერტუარით წარდგით ორივე გუნდი მსმენელის წინაშე და ეს კონცერტი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ ჩვენ ყავდა სპეციალური სტუმარი, ლატვიელი კომპოზიტორი იაკობს იანჩევსკი. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი იყო ის ფაქტი, რომ მან სპეციალურად თბილისის ქალთა გუნდისთვის შექმნა ერთ-ერთი საგუნდო ნაწარმოები, რომლის პრემიერაც შედგა.
9: საღამო ჩაიარა ფანტასტიკურად, რაზეც მეტყოლა სწორედ მაყურებლის ოვაციები. შევასრულეთ ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ნაწარმოებები, მათ შორის ქართველი კომპოზიტორის იოსებ კეჭაყმაძის სხვადასხვა ნაწარმოები.
0: საზაფხულო ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი ეგარი რეგიონებს ესტუმრა. ამჯერად მუსიკოსებმა კონცერტები წალკისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გამართეს და მაყურებლის წინაშე ტრადიციული პროგრამა წარადგინეს. მსგავსი ტურნეები ანსამბლმა ეგარმა კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით გასულ წლებშიც არაერთხელ მოაწყო.
10: გაიარა ხალხისთვისაც და ჩვენთვისაც. დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, დიდი მადლობა შემოქმედებით საქართველოს, რომ მოგცა საშუალება, რომ ესეთი სასიამოვნო კონცერტები ჩაგვეტარებინა.
11: მე მგონი ყველა ბედნიერი იყო, როგორც დიდი, ასევე პატარა. მოგეწონა მუსიკა დედა? როგორი იყო?
12: ძალიან კარგი იყო ეს დღე. რა თქმა უნდა, დიდ მადლობას გადავხდი ასევე მუსიკოსებსაც.
0: გემოფესტის მესამე დღე ქუთაისში უკვე დაწყებულია გასტრონომიული ფესტივალი. სტუმრებს მრავალფეროვან მენიუსა და პროგრამას თავაზობს. ტრადიციული, ასევე იშვიათი და ნაკლებად ცნობილი იმერული კერძები და გასართობი აქტივობები. მოწყობილია სპეციალური სივრცეები.
13: შუაგულში, ქუთაისში გემოფესტმა სტარტი აიღო. ძალიან ბევრი მონაწილე ყავს, 20-მდე ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული მასპინძელი და რა თქმა უნდა მეწარმეობის სახლი. აღსანიშნავია, რომ წელს გვაქვს სიახლე. აფხაზეთიდან წარმომადგენლები არიან მეწარმეობის კუთხეში წარმოდგენილი ხელნაკეთი ნივთებითა და ნაწარმით. ვცდილობთ, რომ გემოფესტი წლიდან წლამდე გავაფართოვოთ.
14: დიდი შემართებით ვართ, დიდი მოდობებით ვართ და გზათავართ მოსახუროთ ჩვენს იმერეთს, იმერელ ხალხს და მომზანებულ სტუმრებს. რაც შეეხება თვითონ აი გემოფეს, აქ არის მრავალი კარგი კერძები წარმოდგენილი, რომელიც შეეფერება იმერეთს, ჩვენს ლამაზ მხარეს.

0: ეს ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს ძირითადად თურმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი.

ერთი აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: გადაწყვეტეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული საჯილისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბედთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არსრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზიდა უწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მან ეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით, სწორედ ნემეზიდაა

0: ფეხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე საშინელ კატასტროფებზე. ჰიპოთეზის თანახმად, ნემეზიდას ორბიტა გადის ეგრეთ წოდებულ ორტის ღრუბლებში, მზის სისტემის გარშემო არსებული კომეტებისა და მეტეორიტების დიდ გროვაში. ნემეზიდა, როგორც უზარმაზარი გრავიტაციული მაგნიტი, პერიოდულად არღვევს ორტის ღრუბლის წონასწორობას, აგზავნის ასტეროიდებისა და კომეტების ნაკადს მზის სისტემის შიდა ნაწილისაკენ. სწორედ ამ ნაკადის ცენტრში აღმოჩნდა ჩვენი პლანეტა დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს შამქრალ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის მასა ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის, მაგრამ ჯერ კიდევ დასადგენია, თუ რამდენად საშიშია ნემეზიდა და რა პერიოდულობით ავლენს ის თავის უცნაურ ხასიათს.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები –

0: რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო და ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლი.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
7: საქართველოში 16 საათია.
1: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრი ისრაელის სახელმწიფოში საქართველოს ახლო დანიშნულ ელჩს ბექადვალს შეხვდა, რომელიც უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. ხაზი გაესვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობას და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. მთავრობის მეთაურმა დიპლომატ წარმატებები უსურა. ბექადვალი წლების განმავლობაში მუშაობდა საზღვარგარეთ დიპლომატიურ მისიებში, მათ შორის იყო საქართველოს ელჩი ავსტრალიაში, დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. ბექადვალი ეს სამართალმცოდნეა, მას მაგისტრის ხარისხი აქვს მიღებული ნიდერლანდების სამეფოს მაასტრიხის უნივერსიტეტში. ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ საქართველოს ავიაბაზარზე პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა. დაბალ ბიუჯეტური ავიაკომპანია ნორვეჯეინი კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით კვირაში ორი სიხშირით იფრენს. 2026 წლის 5 თვის განმავლობაში საქართველოსა და ევროპას შორის ფრენები შაშანდელთან შედარებით გაზრდილია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა აბიტურიენტები დალოცა ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა და განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა შიო მესამე მსავები საკათედრო ტაძარში წირვის დასრულების შემდეგ იქადაგა.
9: ამდენ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის. ლოცვას არ აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით. გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს. წელს თქვენი ჩაბარების წელი დაემთხვა საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლისთავს ამ დიდ საიუბილეო თარიღს ამასთან დაკავშირებით თქვენ ლოცვაკურთხევის სახით დაგირიგდება სპეციალური საიუბილეო ჯვრები.
8: აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სარდლობებმა გეგმიური სამხედრო სწავლებები ჩაატარეს მეხუთე საარტილერიო ბრიგადამ ვაზიანის სასროლაზე საველე სარწუხნები საბრძოლო სროლები დაასრულა მეორე ქვეითმა ბრიგადამ კი სამკვირიანი სიტუაციური სწავლება საბრძოლო სროლებით ორფოლის სასროლაზე ჩაატარა წრთნები ქვედანაყოფების კოორდინირებულ მოქმედებას საბრძოლო შესაძლებლობებისა და პროფესიული უნარების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად სწავლების პროცესში გამოყენებულმა თანამედროვე სისტემებმა და საშუალებებმა ნიშნულოვნად გაზარდა ქვედანაყოფების შესაძლებლობები. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცალკე ვისაუბრებთ 17 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cideri. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cideri. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს გრითა და თურმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cideri. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cideri. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
10: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

კაცობრიობის ისტორია ერთთათვის ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, მეორეთათვის კი ძალაუფლებისგან თავის დასაღწევად გაჩაღებული ერთი გაბმული, დაუსრულებელი ბრძოლის ისტორია. ერთნი გააფთრებით ლამობდნენ და ლამობენ სხვათათვის თავისუფლების წარმევას, მეორენი კი თავიანთი თავისუფლების გადასარჩენას თავს დებდნენ და დებენ სამსხვერპლო კუნძზე. რაც უფრო მეც იკვლევენ, ეძიებენ, ფიქრობენ ადამიანები თავისუფლების რაობაზე, მის ანატომიაზე, მახასიათებლებზე, ნიადაგზე, რომლიდანაც ის აღმოცენდება, მით მეტად რთულდება ამ უმთავრესი ცნების განსაზღვრა თუ მისი მიღწევა. რადგან ყველა ეპოქა, მოძღვრება, მკვლევარი თუ უბრალოდ მოფიქრალი კაცი თავის ყალიბში ცდილობს თავისუფლების ჩამოსხმას, თავისუფლების გაგების მისეულ ვარიანტს მიიჩნევს აღმატებულად. და მაინც თავისუფლებაზე მსჯელობა, გარკვეულ კითხვებზე უკვე ნაპოვნი პასუხების გააზრება ყოველთვის აქტუალური, საჭირო და სასარგებლოა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება.

0: ჩვენმა ეპოქამ თავისი პასუხები მოითხოვა კითხვებზე, რას ნიშნავს და რა როლს ასრულებს თავისუფლება თანამედროვეთა ცხოვრებაში. თავისუფლება ტვირთია, მადლია თუ საჩუქარია? მისკენ ტოლვა ადამიანის თანდაყოლილი მისწრაფებაა, თუ მას გარკვეული სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები განაპირობებენ? თავისუფლების წურვილი საერთო ადამიანურია, ყველასთვის ერთნაირია, თუ საზოგადოების ან ცალკეული ადამიანის კულტურულ თავისებურებებსა და მათ ცივილიზებულობაზეა დამოკიდებული? ამ და სხვა საკითხებზე მინდა მოსაზრების გაზიარება ვთხოვო ბატონ მერაბ ონიანს, რომელიც ბრძანდება ფსიქოლოგიის დოქტორი, ფსიქოთერაპევტი და ამავე დროს თეოლოგი. მოგესალმები ძვირფასო მერაბ. ძალიან რთულ საკითხებზე სასაუბროთ მოგიწვიე და ვიცი რომ არ დაინანებ ჩვენი მსმენელისთვის შენს ცოდნას და გამოცდილებას. მოდი ძალიან მარტივით თითქოს დავიწყოთ. აი ეს ორი ფუნდამენტური ცნება: თავისუფლება და მასზე მიბმული და გადაჯაჭული პასუხისმგებლობა, ხო? როდის, საათ, ვის მიერ ყალიბდება და რას ნიშნავს თითოეული? დავიწყოთ თავისუფლებით. თავისუფლებით.
1: დიახ. თავისუფლება დიდი საჩუქარია ადამიანისთვის, თავისუფალი ნება, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გამდინარე იქიდან, თუ როგორ გამოიყენებს ადამიანი ამ თავისუფალ ნებას. წარმართავს მას სასიკეთო მიმართულებით თუ თქვა სხვა მიმართულებით, წაიყვანს უფრო რაღაც უკეთურების არჩევანით, ქვენას რახვებით და ასე შემდეგ, რაც ლაბირინთში მისი შემყვანი აღმოჩნდება. ამიტომ ეს ერთდროულად არის რაღაც საოცარი ნიჭი ადამიანის ხელში, რომელსაც ჭირდება საკმაოდ სერიოზული გაფრთხილება და ესეთი დაფიქრებული ანალიზი და სწორი მიმართულებების მინიჭება.
0: მერაბ, სატყალიბდება, აი დამოკიდებულება, გაგება, განცდა ამცნებისა. სად და ვის მიერ, ვისი გავლენით?
1: Ну, ძირითადად ჩვენ ხო ოჯახიდან მოვდივართ, ყველა ადამიანი მოდის თავისი ოჯახიდან. ეს არის მშობლების, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, ბავშვების აღზრდა, განსაკუთრებით ეს დედის თემა არის.

0: მიეწოდოს ბავშვს. იმიტომ რომ როგორც ჩამოყალიბდება თავიდან და რა საფუძველსაც დავაფუძნებთ მას, მე ისე ვითარდება და ესაა მნიშვნელოვანი.
1: აი ბავშვისთვის თავისუფლების მიცემა არ მიცემა, რამდენად აისახება შემდგომ მის დამოკიდებულებაზე ამ ცნების მიმართ.
0: აი ისიც რა შეიძლება თქვათ, ყველაფრის ნება მიცე ბავშვს, მე მგონი არ იქნება სწორი. ბავშვმა სწორედაც უნდა იცოდეს უფლება მოვალეობები, პასუხისგებლობები და ნუ რა თქმა უნდა თავისუფლებას გარკვეულ ზომებში. ყველაფერი კანონებს ექვემდებარება და წესებს. ჩვენ ვართ სამყაროში, სადაც პროცესები იმართება ღვთაებრივი კანონებით, სოციალური კანონებით, ხო, ადამიანური კანონებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ყველაფერს ბავშვ აზიარებთ ჩვენ. შეიძლება თუ ნივანიჭებთ ზედმეტ უფლებებს, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად აისახება მე. თუ განებივრებულია ბავშვი, ესეთი ნებიერა ბავშვი იზრდება და სწავლობს ის, რომ იყოს უფრო მომთხოვნი და თავყოვნებლივი ზრუნეთ ჩემზე, არის მისი მესიჯი ასე.
1: იმპერატივი.
0: კი, ესეთია. იცით რა, მიუხედავთ იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი სრულდება მისი სურვილებიდან, მაინც ხდება დეფიციტურ მდგომარეობაში ბავშვი აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ახლა ყველაფრის გათვალისწინება მშობლის მიერ ხშირად არ ხდება. ხშირად მშობელი თავის ინტერესებს უკმაყოფილებს, თავისი შეხედულებიდან გამომდინარე თუ რა ჭირდება ბავშვს, მაგრამ შეიძლება ვერ შეეხმიანოს რეალურად ბავშვის მოთხოვნილებას და მას მაინც აქვს დეფიციტი და უკმარისობის განცდა. ძალიან ესეთია დიდი პასუხისგებლობა ბავშვების აღზრდა და დიდი ცოდნა ჭირდება ამას, რომ ხარისხი პიროვნული ღირსებების და ღირებულებებისა დიდი მივიღოთ ისე შვილებში, როგორც იზრდებოდა ჩვენ ისტორიულად ჩვენი წინაპრები, ხო, ღირსების კოდექსის მიხედვით, კანონების მიხედვით, საწმუნოების სულიერი ცნობიერების მიხედვით და
1: ამ ამბების გადამტანი, აი თუნდაც ღირსების კოდექსის გადამტანი ოჯახია, მშობლებია.
0: კი, პირველ
1: იმიტომ რომ ეს ხომ არცად არ იბეჭდება, ეს ხომ დაუწერელი კანონებია.
0: რა თქმა უნდა, პირველ
1: ვინ არის მატარებელი, ვინ არის გადამცემი?
0: გადამცემი ძირითადად მაინც ჩვენ დედასთან გვაქვს საქმე რა, როგორც აღმზრდელთან. იმიტომ რომ დედა არის, ხო, რაღაცა საოცარი ფენომენი შვილისთვის, ხო? დედა, რომელიც ატარებს მუცლით ბავშვს ამდენი ხანი, რომელიც აძლევს ყველაფერს, ესე იგი, რაც მას გააჩნია და შემდეგ როცა ბავშვი იბადება, ანიჭებს უდიდეს სიყვარულს. ხო, სამწლამდე ითვლება, რომ დედა და შვილი ერთი ორგანიზმია. მათი დაშორება არ შეიძლება. აი, როცა დედა ტოვებს და სადღაც მიდის მაგალითად, ეს რაღაცა ძალიან ტრაგიკულად აისახება ბავშვის ფსიქიკას, როგორც რეალურად მართლა ასეა. არა მხოლოდ ემოციურად, არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება ამან დაძრას ბავშვი, თუ მაგალითად დედა წავიდა სადღაც სხვა ქალაქში და ბავშვები ძიძას გადააბარა და ნუ პატრონებს. მაინც დედა არის უპირველესი.
1: რა საკია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: სამ წლამდე დატოვება აი თითქმის არ შეიძლება. ესე არის პირდაპირ კვეთრა შეიძლება ვთქვათ და მეც ესე იგი ეს გრძელდება.
1: დატოვება ალბათ ხანგრძლივად.
0: ხანგრძლივად, ცხადია, ხანგრძლივად. როცა უკვე ბავშვი გზნობს ახს კატასტროფულ სიმშილს დედის არყოფნიდან გამომდინარე, რომელსაც ვერავინ ვერ ჩაუნაცვლებს. კი არის შემთხვევები, როცა აი თქვათ ბებია იღებს ტვირს და შემდეგ, მაგრამ სერიოზულად მაინც მიდის რაღაც გარკვეული სახის რღვევა, რომელიც იმ მომენტში შესამჩნევი არ არის და მე ძიდობაში იჩენს თავს აუცილებლად. ამიტომ დედისგან იღებს ამ მადლს, სიკეთისა, სიყვარულისას. ის კი არა, აი როდესაც ზუზუთი კვებავს დედა, ეს რძე ხო მარტო შვილიერების დროს ენიჭება დედას, არა? მარტო ბავშვისთვის არის ეს და ეს არის სისხლის ძალიან ფაქიზი სუბსტანცია, რასაც დედის რძე წარმოადგენს, რომლის მეშვეობით არა მარტო ფიზიკურ საკვებს იღებს ის, არამედ მთელი მისი სულის ნაწილი გადაეცემა ამით. ეს არის საკრალური მოვლენა. ამაზე შეიძლება არ საუბრობენ და მე ძალიან მინდოდა ეხლა ეს მეთქვა.
1: თქვით და მე კიდე მინდა გავიხსენო ან ფროიდი, ფროიდის ქალიშვილი, რომელსაც ეკუთვნის გამოთქმა პირველი დიალოგი და მიძღვნილი აქვს მთელი ნაშრომი დედასა და შვილს შორის პირველი დიალოგი, როდესაც ის იწყებს კვებას თავისი შვილს და ამ დიალოგის მნიშვნელობა.
0: კი, აი საზრდოა ხო გეუბნებით, აი ყველაფერი არის მასაზრდოვებელი ბავშვის, უბრალოდ შეხებაც კი დედის არის რაღაცა უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელი და ნუ აღარ ვთქვა არაფერი კიდე სხვა დანარჩენზე. ამიტომ ეს არის მოვლენა, რომელიც ჩვენგან თაყვანისცემის ობიექტია, ქალი და დედა და რაც ახლა გაჟღერდა ჩვენს სივრცეში, რომ აი რაღაცნაირად არ მოხდეს ამ ბავშვებზე უარის თქმა და რომ გამრავლდეს ჩვენი ქვეყანა და ერი, რომ მიეცეს არსებას, რომელიც ჩაისახება სიცოცხლეზე უფლება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ კრიზისში ვართ, როცა ამ თემებზე უკვე საუბარი გვიწევს, იმიტომ რომ ერის ყოფნა არ ყოფნის საკითხებისთან პირდაპირ
1: დემოგრაფიულ საკითხებში.
0: კი, ახ ეს საკითხები და თუ ცოტა შორს გავიხედავთ, რა თქმა უნდა ეს უნიშნელოვანესი თემაა, რომელიც ჩვენმა პატრიარქმა დაძრა, ასე ვთქვას, და ახსენა.
1: აი ისევ თავისუფლების საკითხიც ჩვენმა პატრიარქმა დაძრა და არა ერთხელ მისი ქადაგებების დროს, მაგრამ ჯერ ქრისტიანულ თავისუფლებამდე მინდა შევეხო ისე ფრომს, რომელმაც ძალიან საინტერესო ნაშრომი თავისუფლებიდან გაქცევა დაგვიტოვა ხომ გასათვალისწინებლად და იქ ერთ-ერთ თავს სათაურად აქვს პირდაპირ გამოტანილი თავისუფლება ფსიქოლოგიის პრობლემა თუ მასზე მოქმედებს კიდევ სოციალური, კულტურული გარემო.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთობლიობაში მოქმედებს თავისუფლებაზე. ისე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ძირი სათავე და საფუძველი უნდა დაედოს ამ ცნებას ოჯახში, რა თქმა უნდა. ჩემი თავისუფლება თავდება იქ, სადაც იწყება თქვენი თავისუფლება. ჩემი საზღვრები თავდება იქ, სადაც თქვენი იწყება და მე აუცილებლად უნდა პატივიცე ამას და სხვა ადამიანის თავისუფლება სხვაა. ამიტომ ეს ისეთი სერიოზული თემაა.
1: თქვენ ეს ფორმულა რაც ჩამოაყალიბეთ, ყველა მეცის, მე მგონი დაბადებიდან ბავშვებს ვასწავლეთ და იქ თავდება, სადაც სხვისი იწყება. რატომ ვერ ითვალისწინებთ
0: რა? ერთია გაჟღერება და მეორე არის რამდენად სერიოზულად წარმოუჩენ, რა თქვა, ახალგაზრდას ბავშვს, უნდას ამის მნიშვნელობას. ანდა რამდენად წურთნი იმას. ну ეს ტერმინი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, აღზრდა წრთნა რა და ამიტომ კი, ანუ ის უნდა მიეჩვიოს, ეს უნდა გახდეს მისთვის ჩვეული მდგომარეობა და ეს ესე იგი ერთჯერადად გასაჟღერებელი თეზები არ არის და იმის გამო უბრალოდ ეცნობიან ბავშვები ამას და ამ წესით ცხოვრებას არავინ არ თხოვს, იმიტომ გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემები. აი ხა ბავშვები მოყავთ ჩემთან და არის რაღაც საშნელი ბულინგი. ეს ყველგან ასია და პატარებს უჭირთ, ძალიან უჭირთ ურთიერთობა ერთმანეთთან. მე კლასი ცვლიანი, იმიტომ რომ ნუ მოკლედ იქ შეუძლებელია რომ გააგრძელონ არსებობა ამ ახალგაზრდებთან, ხშირად დედას არ უნდა გადაყვანა. მე ვაძლევ რეკომენდაციას რომ მოდი შეუცვალოთ გარემო და იქნები იქ იმ კვალიფიკაციით, რომელსაც მიიღებს გარკვეულ სახის ცოდნა შეიძლება ჩვენთან ურთიერთობაში შეძლებს რომ თავი გაართვას ამ სირთულეებს ურთიერთობებისას. მოგეხსენებათ რომ აი ყველაზე დაუნდობელი მაინც ბავშვები გამოდიან, იმიტომ რომ მაინც აკლიათ მათ აღს და ეს უნდა სიმართლე უნდა ვთქვა. მე სულ ვეუბნებოდი ჩემს სტუდენტებს რომ აი წაიკითხეთ რაღაცა, გაეცანით, როცა ოჯახის შექმნას გადაწყვეტ, ხო, აი ქალმა დედობის შესახებ რაღაცა ცოტა ციგნელი განათლება მიიღოს მამაკაცმაც, ხო, რომ ერთმანეთის შესახებაც ცოდნა მეტი ქონდეთ ოჯახის შესახებაც, უფლება მოვალეობებზე და ამ შემდეგ და მისიაზე, რასაც ეს წარმოადგენს. ეს საფუძველი, საბაზისო საფუძველი ისე ოჯახიდან უნდა მოდიოდეს და რადგან პასუხისგებლობის საკითხში ცოტა მოიჭკოჭნებთ ჩვენ, როცა ოჯახებს ქნით, ამიტომ გვაქვს ეს შედეგი რაც გვაქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს თემა პასუხისგებლობისა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: მე რა ასე დაგისვამთ მაშინ კითხვას რა. რატომ გარბის ადამიანი თავისუფლებისგან და რატომ გაურბის პასუხისგებლობა?
0: იმარტივებს ცხოვრებას, ასე შეიძლება ითქვას. აი მაგალითად შეიძლება რომელიღაც ჯგუფთან ასოცირდეს, ხო, რომელიღაც თქვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით რო თქვათ პარტიაში გაერთიანდეს, ხო? Ну, вере, кое იქ დაცულია, იქ მთელი ინსტიტუცია იმის
1: გადაბარებულია,
0: სადაც ის უკვე ინდივიდუალიზმს თავისას კარგავს, ხო, რაღაცა გაერთიანების წევრი ხდება და იცავს მას. იცავს და უნდა რომ თავი შეაფაროს ამას. ანუ ის პასუხისგებლობის გაურბის. ადამიანი ხშირ შემთხვევაში ინფანტილურია ესეთი ადამიანი, რომელიც გაურბს

0: მის თავისუფლებას. არადა თავისუფლება რეალურად გულისხმობს საკუთარ ემოციების რეგულირებას, მართვა საკუთარი თავისა, სწორად წარმართვას, ხო, სხვადასხვა შემთხვევებში და პიროვნულ სიდიადეზე მეტყველებს მისი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ იყოს თავისი თავის უფალი. ჩვენ გენიალური გამოთქმა აქვს ქართველებს, რომ არ ვეძებს რას ნიშნავს თავისუფლება. თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი დაშვებულია და რაც მოგეპირიანება, იმას გააკეთებ. და ყველაფერი ხელ გეწიფება. ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ამას მივყავართ ჩვენ თავშვებულობისკენ, სრული უპასუხისგებლობისკენ, სადაც ყველაფერი შეიძლება დაუშვათ და ეს რეგრესია. მეც უახსენდება ადამ და ევას ისტორია, სულ დასაბამისეული საკითხი, იქაც ხო
1: ფაქტობრივად პირველი
0: ცოდვა 64-ში შეიქმნა. ადამიანის ზოგადად 64-ის არსება. 64-ის არსება და 64-ისათვის არის შექმნილი. წარმოიდგინეთ, რომ არიან ამ სანიტარო მდგომარეობაში და ეძლევა მცნება, ხო? ანუ აი ამას არ შეეხები. ორი ხია, სადაც ეს კი აკრძალვა შემოდის. აი იდეალურ 64-ის მდგომარეობაში შემოდის აკრძალვა. ანუ რაღაცა არ შეიძლება. აკაც წესი შემოყავს ღმერთს. ახეთა საინტერესოა. ესე იგი, ეს არ ნიშნავს ყოვლის ყველაფრის უფლება როგარ, ხო? არა, იქაც წესებია. თავისუფლება დიდ ვალდებულებას გაძლევს შენ. 10 მცნება არსებობს. 10 მცნება ძველი აღთქმისა და 9 ნეტარება არსებობს ახალ აღთქმაში მოცემული კაცობრიობისათვის. ეს არის ის ჯაჭვი, რომლითაც დედამიწა მიმაგრებულია ზეცასთან. მეტაფორულად რო ვთქვათ, ეს რაღაც საოცარი მოვლენა, ეს სარკმელია, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი იყურება მარადისობაში და მარადისობის სიღრმეებს წვდება. ასე რომ ჩვენ გავართ ამაზე, ამ პრინციპებზე, ხო? ადამიანი ღირსეული არსება, ადამიანი დიდებული ჩანაფიქრია ღმერთის. წარმოიდგინეთ, ეს არის მაკროსამყარო, რომელიც მოცემულია ამ მიკროსამყაროში და მასში არის ყველაფერი, რაც ბუნებაშია, რაც სამყაროსეულია, ყველაფერი ადამიანში. ოღონდ ადამიანი კიდე განსხვავდება ამ მთელი სამყაროსგან იმით, რომ მასში ისეთი რაღაცაა, რაც სამყაროში არავის და არაფერს არ გააჩნია. ეს არის ის, რომ ის არის ღვთის ხატების მატარებელი, ღვთის მსგავსების მქონე. წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი მოვლენაა უკვდავის სულის მქონეა, ფაქტიურად ღვთის გამეორება და მან ბევრი რამ უნდა ისწავლოს და შეიმეცნოს და უნდა შეიცნოს საკმაოდ თავისთავად. ეს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი რამ არის, ის გარეშეც სანაც ნელია, თუ არ გაერკვა რატომ არის, რისთვის არის, მის დანიშნულებაში გაუჭირდება ადამიანს, არა მიახლება იმ საფრთხო ჩანაფიქრთან. განაბევრი ვიცი ჩვენის ადამიანი, რომელმაც კარგად იცის როგორია საფრთხო ჩანაფიქრი მასზე. ჩვენ ხო ჩვენ ჩანაფიქრებით ცხოვრობთ. ის რომ მე გავარკვიო საფრთხე ჩანაფიქრი ჩემზე პირადად როგორი არის, ეს ხო ზანსაუცარი ამბავია. აი რომ წარმოვიდგინე რომ შენ სინქრონში ხარ საფრთხე ჩანაფიქრთან და შენს ნებელობას, საფრთხე ნებელობას უქვემდებარებ. გახსოვთ მოვედინ სუფევა შენ. ой ხო მაგას ნიშნავს. ჩვენ ეს შეიძლება ძალიან გაუბრალოებულად უყურებთ ამავას, მაგრამ
1: ვერ ვაცნობიერე.
0: კი და რეალურად მაგას თხოვ შენ. იმ ლოცვაში თხოვ მაგას, რომ შენი ნება მოვიდეს და იყოს შენი სუფევა ჩემში. თორე ახლა ღვთის ნება ისედაც არის საზოგადოდ არა ამ სამყაროში გამფენილი და მისი სუფევაც არის, ყველგან სუფევს, მაგრამ შენ თხოვ რომ ეს შენში მოვიდეს. იმიტომ რომ ადამიანი რომელსაც რომელიც ღმერთს ივიწყებს, ის სიცოცხლეშიც მკვდარი ვით არის, იცით, და ადამიანი რომელსაც მუდამ აქვს ხსომება, ის გარდაცვალების მერეც ცოცხალია. საინტერესო ამბავია.
1: და ძალიან საინტერესოა აი ქრისტიანული გაგება თავისუფლებისა. რას განიჭებს, რა არის ის უზენაესი, რასაც ქრისტიანული თავისუფლება ქვია, რასაც განიჭებს ის?
0: შესანიშნავად ამბობს, აი გადასარევი სიტყვები აქვს პავლე მოციქულს. პავლე მოციქული ამბობს ასე: მე პატიმარი ქრისტესი. წარმოიდგინეთ რა ტერმინს იყენებს. ანუ შენ ასე ვთქვათ, უქვემდებარებ თავს ღვთაებას, თავიდან ბოლომდე და ღმერთი როგორც სიყვარული შენ თლიანად ხარ, ესე იგი პატიმარი ამ სიყვარულის იდეისა, ღვთაებრივისა და მაშინ ხარ შენ თავის უფალი, როდესაც ამ მდგომარეობას მოიპოვებ და მიდიხარ ამ ცნობიერებამდე. ეს რაღაც გენიალური მდგომარეობაა. წარმოიდგინეთ სიყვარული, რომელიც არის შვინვიერი, ემოციური, ის არის ძალიან დამოკიდებული თავისი სიყვარულის ობიექტზე. ხო, ეს არის ძალიან დამოკიდებული ურთიერთობაა. ვასია, სულიერი სიყვარული არსებობს და სულიერი სიყვარული ძალიან ამაღლებულია და ძალიან სავსეა. ეს არის რაღაც უყოფილების მდგომარეობა, რომელიც ადამიანს ეხმარება ღვთაებრივი ჩანაფიქრი განახორციელოს თავის ცხოვრებაში, ანუ განიღმრთოს. მოიპოვოს დიდი სულიერი სათნოებები, როგორც არის სიკეთის მოყვარეობა, სიყვარულის უნარი, სიმშვიდე, შემწყნარებლობა, პატივისცემითი დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ, როცა შენ შეგიძლია თანაუგრძნობდეს სხვებს და უყურებდეს სამყაროს სიყვარულის თვალებით, სიყვარულის პრიზმით. Ну, მოკლედ, ყველაფერი გენიალური დევს ამაში, რაც წინაყარია ღვთაებრივ საწყისებთან. ამიტომ აი, სრულყოფილი თავისუფლება გაქვს მაშინ, როდესაც გავხარ ღმერთს ამ თავისი შემოქმედებით, შენი შემოქმედებითი უნარებით, შენი თვითრეალიზაციით, შენი მეს კარგად განვითარებით, ასე ვთქვათ, და იმ მცნებების აღსრულებით, რომელიც მომიჭებული გაქვს, რომლის გარეშეც ღირსეულ პიროვნებად შედგომა შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ მთლიანად მიყვებით ამ ღვთაებრივ იდეას რა, რომელიც არის ჩვენი მაცხოვნებელი. ამ სამყაროშიც მომაწესრიგებელია ჩვენი ცხოვრებისა. და რა თქმა უნდა, სამარად ჯამო მოვლენა გახლავთ და როცა შენ ანათებ ამ სიყვარულს, როცა შენ გიყვარს სიცოცხლე, რომელიც ღმერთმა მოგანიჭა თავისი უდიდესი სიყვარულის გამო, თორემ ღმერთს რო არ ქროდა თავისი დიდი სიყვარულის გაზიარების სურვილი სამყაროს მიმართ და ადამიანის მიმართ, საერთოდ არაფერს არ შექმნიდა, ხო? აი, მოჭარბებული სიყვარულის შედეგი არის ის, რომ არსებობს სიცოცხლე ამ ქვეყანაზე და ღმერთს ძალიან უნდა უმადლოდეთ ამას. და როცა შენ იცი, რომ ღვთისთვის ძალიან საყვარელი ხარ და მისი შვილი ხარ, წარმოიდგინე, რომ ამ ცნობიერებით რო ცხოვრობ, ეს როგორია ხარისხი და შინაარსი, და წარმოიდგინე, რომ ეს საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა ამის თაობაზე და ისე ცხოვრობ. რა არ არის ღვთაებრივი ნათელი შენი სიცოცხლის წარმართველი, რამდენად უჭირს ადამიანს, ხო, მაშინ? და არის მარტოობის განცდა, სერიოზული მარტოობის განცდა აქვს ადამიანს და რაღაც სერიოზული ეგზისტენციალური კრიზისი შეიძლება დაეწყოს მას, იქიდან გამომდინარე, როცა გრძნობს ისეთ მარტოობას, როგორც თქვენთან ბარათაშვილი ნახსენდება ახლა.
1: სულითობა.
0: ო, როგორი მოთქმა და ვაება იქ, როგორი ტკივილი და ტირილია და გლოვა იმის გამო, რომ საბრალოა მხოლოდ სული, ობოლი და ასე შემდეგ, ხო? აი, წაკითხვას გაგიჭირდება და არც გინდა რომ მეახლე იმენად ტკივნეულია, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც აი ვერ განიცდის ამ სულს ისავსეს, ხო, თავის ცხოვრებისას და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სწორად გვაქვს ბევრი რაღაც გაცნობიერებული.
1: აი, ისე ვიმკითხვამდე მივდივარ, ისე ვიმკითხვამდე, სად ვინ მიმიყვანს? მე ხო ვერ მივალ ბავშვი პატარა ამეთ. ვის მივყავარ, ვინ ახდენს გავლენას? ან პირიქით, ვინ
0: ნობელს მივყავართ? მე მივყავართ ეკლესიას, მივყავართ მოძღვარს, მივყავართ სულიერებას, მივყავართ სახარებას, მივყავართ ქრისტეს. ან ჩვენ ბევრი დამხმარე ყავს ამ საქმეში და მარტო ნამდვილად არა ვართ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რა მიმართულებას გავუყოლებთ, თუ როგორ თქვა, მივანიჭებთ შვილებს, ხო, საით წავიყვანთ. ეს ჩვენზე ძალიან არის დამოკიდებული, რა აღირებულებებს მივანიჭებთ ჩვენ. და მე არ ამგონია, რომ ესეთი პრობლემა იყოს, თუ ამას გავითვალისწინებთ. თუ ხა ამას არ ვითვალისწინებთ, ცხადია, მაშინ მოწყვეტილია მთავარ საზრის ადამიანი და ნუ ხა ის აი ამ ყველაზე დიდი მადლის გარეშე ცხოვრობს. წარმოიდგინეთ, ადამიანის გული რომელსაც საფთო მადლი ეხება, რამდენად ბედნიერია ის და როგორ არის განათებული და გასხიოსნებულია ამ ღვთაებრივი სიყვარულის ენერგიით, რომელსაც ის თავის თავში კი არ იტევს, ისიც გასცევს და ისიც ამ მანათობელ არსებად იქცევა, რომელიც აი სიყვარულად იხარჯება რა, რომელიც პოზიტიურად უყურებს სამყაროს და შეუძლია ადამიანებში კარგის დანახვა.
1: ბარა სიკეთის დათესვა, ალბათ სიყვარულის სიკეთის დათესვა და გამრავლება.
0: კი, ეს ხდება, აი ამის კულტივირება ხდება ბავშვობაში და ჭირდება ბავშვს, რომ ეს ყველაფერი ნახოს თავისი თვალით რა, ბედნიერება როცა უყვარს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: მოდით ახლა ვისაუბროთ შობლები, ოჯახი და სამშობლო როგორ ღირებულება. და კიდევ ერთი რამ მინდა აქვე გითხრათ. როდესაც მასალებს ვეცნობოდი, ერთი ასეთი ფრაზა დამამახსოვრდა თქვენი ლექციიდან, რომ მე ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები, თქვენ ხართ საქართველო. რაში გჭირდებათ ეს აი ამ თემას დაუკავშირეთ და აქედან გავშალოთ ეს საკითხი.
5: თუიახ, იცით რა, ეს მათ ჭირდებათ და მეც ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მათკენ არის მიმართული, რომ ადამიანმა გააცნობიროს ვინ არის ის, რა მხელა პასუხისგებლობა მასზე. შენ საქართველო ხარ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ჩვენ ვიცით, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები გამოიმარჯვებენ, ის საქართველოა, ხო?
4: და მეც პირველად რო წავიკითხე, რომ მე ვარ საქართველო, მათ მაისურებზე არის და ტანსაცმელზე. ეს იყო საოცრება.
5: კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი როცა ვეუბნები, რომ თქვენ საქართველო ხართ, ისი ხვალინდელი დღე ხართ ჩვენი ქვეყნის რა. ჩვენ მიმავალნი ვართ, თქვენ მომავალნი ხართ და ბევრი რამ არის თქვენზე დამოკიდებული, განათლდით, წაიკითხეთ, გახდით კარგი პროფესიონალები, ზირთა სამედიცინო სტუდენტები არიან და რა თქმა უნდა, როგორი პასუხისგებლობა აქვს, ხო, ხე ექიმს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობა, ასე ვთქვათ, მის ხელშია და რამდენად ღრმად განათლებული უნდა იყოს და მცოდნე თავის საქმისა, რომ სიკეთე მოიტანა.
4: სხვას დაეხმა.
5: კი, დაეხმაროს, კი არ დააზიანოს, რომ ეს კარგი გაუკეთოს, ხო? პასუხისგებლობა არის, ყველგან ეს არის. ყველგან, ყველა ფერში არის ეს და ეს ღირსებას მატებს, ხო, მათ. ღირსების თემაა. ვინ ხარ შენ? რაობა, საკუთარი თავის. თავი როგორ წარმოგიდგენია, რა მისია გაქვს შენ? ჩვენ ხო ეს ვართ დიდწილად, რას ვაკეთებთ ჩვენ? ვინ ხარ? რა მოგაქვს ამ სამყაროში? რას წარმოადგენ? რომელ იდეას, რომელ ძალას? სიკეთეს, სიყვარულს, სინათლეს ემსახურები თუ რაღაც აღარ მინდა ახსენოთ, ხო? სიბნელეს და ასე შემდეგ და ისიც კიდე რა მახსენდება, მაცხოვარი მიდის ხესთან, ხო, და ნაყოფი არა აქ იმ ხეს და იმდენად შეწუხდება, რომ გულმოსული იტყვის, რომ აი რა აზრი აქვს ამ ხის არსებობას, თუ ნაყოფი არ მოაქვს. ხო, და ძალიან გაუკვირდებათ მოწაფეებს, იმიტომ რომ ქრისტე რაღაც საოცარი სიკეთის და სიყვარულის მატარებელი ყოველთვის, ესეთი აღშფოთებული არ უნახავთ. მანამდე და თან ფიქრობენ რომ ნუ ეს ხო უბრალოდ ხეა. მაგრამ ეს ხო ხე არ არის, ეს არის სიმბოლო. და მას ხო ამბობს. კი, მეტაფორაა, რომ მაშინ ეს ხე უნდა დაიწვას. იმიტომ რომ სხვა საჭიროება არ არსებობს მასში, ხო? და ამიტომ არის იგავი ტალანტების შესახებ, შენ რას აკეთებ? შენ მოგესა ნიჭები და უნარები იმისაც რომ გაამრავლო ეს. გაამრავლო რა შეიძლება მეტი და სრულყო. და როდესაც ამას არ აკეთებ, შენ იმ ასე ვთქვა, თვალდებულებას ვერ აღასრულებ. ისიც ეს ნიჭები, რომელიც შეგვენიჭება, ეს ვალია. ეს მონიჭებულია ღვთისგან ყველაფერი რა და ეს უნდა გაამრავლო და განახორციელო შენი თავი ამით. ეხლა იობი მახსენდება, მისი ხსენება იყო მრავალუნებული იობისა, რომელსაც ყველაფერი წაერთმევა, ეს 10 შვილის პატრონი ამ შვილებს კარგავს თელ სიმდიდრეს, რაც გააჩნია და ნუ ეს ყვედრება არ დასწდება ღვთისმიერ და რას ამბობს ისიც, რომ მე მოვედი არაფრის მქონე ცარიელი, რომ დავიბადე და ყველაფერი რაც შევიძინე, ხა მერთმა მომანიჭა. მოდი იმან სხვებისგან განსხვავებით ვიცის, რომ რაც გეძლევა ღვთისგან არის, მაგრამ ჩვენ ხშირად გონია, რომ ყველაფერი ჩვენით არის. და ჩვენ ვისით ავართ, ეგ გვავიწყდება. ამიტომ ის ამბობს, რომ მე ესე ცარიელი მოვედი, რაც მომენიჭა ღვთისგან იყო და თუ იმას ღმერთი წაიღებს თავისას, ნუ მას აქ ამის უფლება. ესე იგი, რადონის გააზრება არის იმისა, თუ როგორია სამყარო და შენი ადგილი ამ სამყაროში, ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ჟურნალს გამოვცემდი, რელიგიური ჟურნალი იყო, სიტყვა ჭეშმარიტებისა, სადაც ესეთი სტატია დაიბეჭდა სათაურით ადამიანის ადგილი სამყაროში და ჩემი რჩევით ფოტო ხატი გაკეთდა, სადაც გამოსახულია მასხოვარი, რომელიც კანზე ზის და იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარულის მოციქული, რომელიც მკერდზე, მის მკერდზე არის მიყურადებული. ესე იგი, და თითქოს მინიშნება იყო ამ ხატით, რომ აი აქ არის ადამიანის ადგილი ღვთის მკერდთან, რომელიც უსმენს უფლის გულის ცემას და მის მაჯის ცემას და მიყურადებულია რა ნებავს უფალს შემოქმედ სამყაროსი და ეს არის ძალიან სერიოზული ესეთი კონტაქტი, რომლის გარეშეც შეუძლებელია წარმოიდგინოთ ჩვენი ბედნიერება, თუ სრულყოფილებაზე გვაქვს პრეტენზია. თორე ისე ბედნიერება ახლა ვერნაირია, არის ამაოც, არის წარმავალიც, არის ის, რომელიც ვნებებს და სიამოვნებას და განცხრომას უკავშირდება, რაც რეალურად სულის სიკვდილს იწვევს ხოლმე და ნუ არაფერია მასში ისეთი ღირებულებითი, ხო? თუ ცხოვრებაში ჩაიფიქრეთ, გადაწყვეტე, რომ თავი ამ სიამოვნების მოპოვება და თავი კულტი, სიამოვნების კულტია შენთვის, ნუ მაშინ რაღაცა არჩევანი ძალიან ძიმედ გაკეთებული დრო თან შეება დარწმუნებული ყო, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი მოვლენა და ეს რა თქმა უნდა ილუზიაა და ეს არის ცრუ ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი რამ და ასეთივე მეორე სახის ილუზია შეიძლება ქონდეს ადამიანს, როცა ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება მარადიულად გაახანგრძლივოს, მაგრამ ეს არის სრული აბსურდი და მთელი ცხოვრება არის დადასტურება ამ ორი ილუზიის მსხვერევისა მის ცხოვრებაში. და შეიძლება გავიხსენოთ, რომ ეს ასე ვთქვათ სიამოვნების კულტი თითქოს სიმბოლურად არის რაღაცა საწამლავი თაფლში გარეული რომ არის და გონია, რომ ამას უნდა წაყვე შენ და გონია, რომ ეს გაგახარებს, მაგრამ მე აღმოაჩენ, რომ დიდხანს არ ხდება ამის გახარება და ეს ძალიან თვალსაჩინო ხდება მთელი ტკივილი, რაც ამას უკავშირდება და ამაოთ, რომ დაშვრები და ამაოებას, რომ ეს იგი დაუთმობ შენ ცხოვრებას, რაც მე ეკლესიას ესთან ხვდება, ხო, რომ ამოვება, ამოვებათ და ყოველივე ამოვარს. ამიტომ ღირებულება ნამდვილად არის ღმერთთან, სინათლესთან, სიყვარულის იდეასთან, რომელიც ბევრ ამას გავალებს შენ და შენ პიროვნულად, ასე ვთქვათ, გაყალიბებს თავიდან ბოლომდე ეს იდეა და შენს ხდები აი ამ იდეის განმახორციელებელი ამ ცხოვრებაში და აბსოლუტურად აფუძნებ ამას შენს ირგვლივაც, იმიტომ რომ შენს ანათებს.

0: და შეუძლებელია რომ ორი რამ გაერთიანდეს, ესე იგი სიწმინდე და სიბინძურე ეს ერთად არ ხდება, ამათი გამთლიანება ვერ ხორციელდება. ხო, კარგად მოგეხსენებათ, რომ მზე, რომელიც ანათებს, ჭაობს, ჭაობსაც ხდება მისი სხივები, მაგრამ ამით ჭაობის სიბინძურე არ იწმინდება არანაირად და ის ვერაფერს ვერ განიცდის აქედან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გვახსოვდეს, რომ აი 60-ის მოქალაქე ხარ, როდეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს, ეს არ არის პათეტიკა, ეს არ არის ამას გადაჭარბებული ნათქვამი. მე მგონი დრო დადგა ამის, რომ ეს ხმამაღლად განმაცხადოთ და არ ვიყოთ ჩვენც მორიდებული ის ადამიანები, რომელსაც ეს ვიცით და შეიძლება ჩვენ თავში ვინახავთ ამას და ხმამაღლა გვერიდება ამის განცხადება. არა, მოვიდა იმის დრო, რომ თქვათ, რომ შენ ღვთის შვილი ხარ. პირდაპირ ამბობს სხვათა შორის პავლე მოციქული ადამიანს მიმართავს, რომ ადამიანო, შენ წმინდა ხარ. და იქნებ დაიჯერო, როდესღაც ეს დაიცხოვრო ამით, ამ განცდით, იცით?
1: მაგრამ ნახეთ დამოკიდებულება თანამედროვე სამყაროსი ადამიანის მიმართ. ეს განცდა, რომ ადამიანი ფასეულია და რომ შენ წმინდა ხარ, ეს საერთოდ არ იგრძნობა. ჩვენ ისე ხელაღებით შეგვიძლია ადამიანს შევულახოთ ღირსება, დავასამაროთ, ზუსტად ერთი სიტყვით, ან ერთი საქციელით, ეს საერთოდ არ იგრძნობა. ეს მერაბ ძალიან რთული დასანერგი იქნება. ადამიანი როგორც ფასეულობა.
0: იცით რა? სულ მცირე რაღაც იკეთესაც შეუძლია მთელი სამყარო გაანათოს, მე ამის მჯერავს. ეს განცდა რო არ მქონდეს, მე საერთოდ არ ვისაუბრები არანაირ თემაზე, იცით, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის, რომ უტოპიაა ესა და რომ აზრი არა აქვს. თუ ადამიანი ვერ ახერხებს თავის გულში დაივანოს ეს ღვთაებრივი ჭეშმარიტები და სიწმინდე, ნუ მაშინ განწერულები ყოფილვართ და მე ნამდვილად არ მჯერავს ამის, პირიქით არის. პირიქით, ისეთ რა 12 ადამიანი იყო, რომელმაც თელი სამყაროს ნობიერება შეუცვალა, მოგეხსენებათ, ხო? ხო, 12, სულ 12 ადამიანი და რა ვიცი ხა, რამდენი მილიონი მიყვება, ხო, ქრისტეს იდეას. თუმცა დევალვაცია განიცადა, გაუფასურება განიცადა სამწუხაროდ, მაგრამ ამავე დროს თან პარალელურად მიდის, იცით, მოქცევა, თავდადება საწონოებისთვის და სიყვარულისთვის მოყვასთან. და მოცხოვარი ხო ამბობს, რომ თუ ერთ გაჭირებულ თაგანსაც არ მიხედავ, ესე იგი მე ვერ შემიწყნარე, ხო, რომ მე ვარ ყველაში, რომ ყველა ადამიანში ქრისტეა და ყველა ადამიანი შენ ხარ სინამდვილეში. ჩვენ ხო ესე ყავთ დაყოფილი სამყარო, რომ მე და ისინი. მაგრამ რეალურად ისინიც მე ვარ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთნი ვართ, ერთი, ერთია ადამიანი, სამყარო და ღმერთი. აი ესეთი დაყოფა არის, ესეთი წარმოდგენა, ხო, რომ ეს ერთი ოჯახი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება განსხვავებული ცნობიერება გვაქვს და ბევრი საკითხი სხვადასხვანაირად გვესმის. ჩვენ არ უნდა დავყარგოთ სიყვარული ერთმანეთის მიმართ, კასტმოყარეობა და ადამიანურობა, ხო? ეს ხო საფუძველი ამ ცხოვრებისათვის. ცხოვრებას რაღაცა ხო ზალას ანიჭებს. ის რომ მე მიხაროდეს, უნდა ცხოვრება, ესე იგი რაღაცას უნდა ვაკეთებდე ისეც, რომ ამან მე სიხარული მომანიჭოს, ხო? და არა მგონია რომ რამე შეშლოდა შოთა რუსთაველს, როცა დაწერა ესეთ სიტყვები, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. აბა იმ დღეს რა ფასი აქვს და რა აზრია, ხო? თუ შენ სიკეთეს არ გასცემ და მოყვას თუ
1: სხვას არ
0: მიანიჭებ სიხარულს და ბედნიერებას და ჩვენ ეს ვართ, იცით? რადგანაც სულ შორს ყავს რაღაც ის 12 მუსიკული, თვითონ ის ცალკე არის, ჩვენ ცალკე ვართ. ის რაღაც ოდესღაც სადღაც მოხდა, არა, იცით? ამ მისიას თითოეული ადამიანი ატარებს, იმიტომ რომ ჩვენ თავს უწოდებთ ქრისტიანად, უწოდებთ და რატო უწოდებთ, არ ვიცი, მაშინ ნუ უწოდებთ.
1: ადამიანსაც ხომ ვუწოდებთ ჩვენს?
0: კი, და წარმოიდგინეთ, რას ნიშნავს ადამიანი. ჩვენ ვართ ადამიანის მადლის მატარებელი, ხო? ესე იგი ადამიანი, ადამიანის სახელიდან მოვიდივართ ჩვენ, ხო? აი ქართულში არის ძალიან ძლიერი
1: რაღაც,
0: ხო? ღვთის შემოქმედება ხარ და რაღაცა დიდი მშობელი ყავს, იცი? რაღაც საოცრად დიდი ღმერთი და იქნებ კარგი იყოს, რომ ეს გაოცნობიერო მთელი სიგზე სიგანით ამის მნიშვნელობა. შეიძლება ცოტა სხვანაირად ვიაროთ ამ ქვეყანაზე, სრული გულწრფელობით ვამბობ ამას. აბსოლუტურად სხვა განცდა გაქვს, რომ აი მიზანი გაქვს, იცით, რაღაცა მიზანი, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია. რისთვისაც შეგიძლია თავი დადო, რისთვისაც შეგიძლია თავი გაწიროს, შეგიძლია იტანჯო კიდეც. თავისუფლებასაც აქვს მიზანი. თავის უფალი ხარ. ღერთია შენში ამ დროს. ეს ის პასუხისმგებლობის თემაა, ფაუტონ თამარ. იმიტომ ასე პირად პასუხისმგებლობა ჩვენ რატომღაც არ ვართ მიჩვეული, იმიტომ ეს ახლა ისეთი საკითხია, რომ შეიძლება მაყურებელს სმენელს გაუკვირდეს, რომ აი რა რატო გეხება ეს შენ? ეს არ არის შენი თემა. ეს იყო იმათი თემა, ვიღაცის, აი თოციკულების რაღაც დიდების წმინდანთა, რომელს ლოცულობენ სხვა
1: ადამიანებს.
0: ხონებას აბსოლუტურად პირდაპირ გეხება. მე ვამბობ, ვასნობიერებ და ჩემ თავს ვეუბნები, ვინ ვარ მე? მე ამ
1: თვითონ
0: ამ რკვევას ვახდენ ჩემ თავთან, რომ ვინ ვარ, რას წარმოადგენ, რა იდეას ვატარებ მე. ხო და ხა მე მგონი არავის არ ეწყინება თუ იდენტიფიკაციას გააკეთებს სიყვარულის იდეასთან, თავის დანიშნულების და მნიშვნელობისა, ხო? მე მგონი საწყენი არ იქნება ეს, რომ მოისმინოს ადამიანმა და მიიღოს.
1: და დაფიქრდეს.
0: კი, და მაშინ განახორციელეს სიყვარული. ამაზე დიდი სიხარული არ არსებობს. არავინ არ თქვას, რომ რამე ანიჭებს ადამიანს სიხარულს იმაზე მეტად, ვიდრე სიყვარულის გაცემა.
1: და აი ისევ საქართველოს და სამშობლოს უბრუნდები. იდენტიფიკაცია საქართველოსთან, სამშობლოსთან ზუსტად ისეთივე პასუხისმგებლობა. როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ საქართველო, ესე იგი მე უნდა დავამტკიცო ეს ჩემი ქმედებით.
0: კი, კი, რა თქმა უნდა, ჩემი ზრუნვით. ხო არ არის აუცილებელი ძალიან დიდი გმირობა, ასე ვთქვათ, მოთხოვოთ ყველას. ხა ყველა ვერ მიაღწევს იმ სიმაღლეებს სპორტული თვალსაზრისით, რასაც თქვა ჩვენი გამორჩეული სპორტსმენები ახორციელებენ. მაგრამ სიყვარული ხო შესაძლებელია. ეს ხო შედარებით თითქოს უფრო მარტივია.
1: და ისიც ხო უფრო მარტივია თქვენი ექიმების პირველი მცნება რომ არის არ ავნომაინს.
0: არ დააზიანოთ.
1: არ დავაზიანოთ
0: ის. ერთმანეთს.
1: მე ვარ საქართველო.
0: კი.
1: ყველანი ჩვენ ვართ საქართველო და მოდი ნუ დავაზიანებ.
0: დიახ, აი ამ ერთობის შეგრძნება ძალიან გჭირდება ჩვენ. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ თემების წამოწევისთვის, მაგრამ ეს არის ისეთი საჭირო, რომ მეტი რო არ შეიძლება. ეს ერთობის განსა ჩვენ ხო ხა ცოტა გვაკლია. პირიქით დაპირისპირებაში
1: რა
0: გადასულები, ერთმანეთს რაღაცა ვაც ნაკლი თუ ნახეთ ხო ესრვით რაღაცებს და ვებძვით და ნუ მოკლედ არის ერთი ამბავი და ამ დროს შეიძლება შევიყავართ ერთმანეთს და იქნებ მეტი საერთო ენა გამოვზებნოთ მაშინ როცა გვაქვს თბილი დამოკიდებულება ერთმანეთს მაგრამ და სიკეთის მოსურნეობა ქრისტე მოვიდა მარტო მაგიტომ რომ სიყვარული ექადაგა მეტი არაფრის გულისთვის არ მოსულა მას ხო არის ეს არის თავარი სიტყვა რაც გაჟღენდა რა რასაც მე სიყვარულის მუსიკული იოანე ამბობდა რომ აი ამ ორ სიტყვაში არის მთელი სახარება გადმოცემული რომ გიყვარდეთ ერთმანეთს და იქნება ეს მცნება ყველაზე დიდია განვახორციელოთ ჩვენ არასოდეს გვიჭირდა ეს ქართველებს ყოველთვის ვიყავით ერთ მუშტად შეკრული საზოგადოება ეს ეხლაც გამოჩნდა როდესაც ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გარდაიცვალა ეს იყო ჩემთვისაც ძალიან საოცარი ამბავი მე არ ველოდი ესეთ ერთსულოვნებას ნამდვილად არ ველოდი ხო არ ვიტყვი ტყუილს მე მეგონა რომ აი დაქსაქსული და დათი შულები ვართ და არა მადლობა ღმერთს ეს სასწაული გვიჩვენა რა პატრიარქმა წასვლისასაც დაგვიტოვა დიდი იმედი და სიკეთე რომ ჩვენი ერთიანობის განცდა მოგვანიჭა თავისი გარდაცვალებითაც კი რაღაცა დიდი სიკეთე შემოიტანა ჩვენს გულებში როცა ჩვენ ყველა ახლობელი გავხდით მე ჩემი ბენეფიციარი მეუბნებოდა რომელსაც ძალიან უჭირს დგომა და რაღაცა რომ აი 8 საათი როგორ იდგა რიქში და ამიღწერა პატარ-პატარა მცირე ნაბიჯები რომელსაც ის დგავდა მე შეისვენებდა რამდენი ხანი 8 საათი დადგები რამის რიქში არ მეგონა იცით როგორი გაკვირებული და გაოცებული ვიყავი რომ აი ვინ წარმოვიდგენდი და როგორ გამეხარდა რომ
1: აი ერთსულოვნება მინდა ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება სინერგია ღირსება აი ამ სამ სიტყვაზე.
0: კი ბატონო, მე ძალიან გამიკვირდა მაშინ ტელევიზიას რო დაარქვა პატრიარქმა ის სახელი, იმიტომ რომ ცნება დაარქვა, რაღაც მოვლენა, ეს არ არის რაღაც ისეთი კონკრეტი ის შემცველი, ხო, რაც ხო რაღაც დაცებულებებს შეგა დაერქვას და გამიკვირდა. ეს ყოველთვის გვასწრებდა ჩვენ და ჩვენზე წინ იყო ძალიან დიდი მანძილებით ასე ვთქვათ და როგორი მნიშვნელოვანი გახდა და აქტუალური დღეს, ეხა ხო ხვდებით რას ნიშნავს ეს ერთ ერთსულოვნების მნიშვნელობა.
1: მიღწევა რას ნიშნავს?
0: კი, რა თქმა უნდა, ეხა შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაფერში ვერ გვაქვს ეს მიღწეული, მაგრამ ეს არის ჩვენი გზა, საიტაც უნდა ვიაროთ, არა, ერთსულოვნებისკენ. კიდე ერთხელ უნდა აღვნიშნო ის ამბავი, რომ ჩვენ ერთნი ვართ. არა მარტო ჩვენ ქართველები ვართ ერთი ოჯახი, ყველა ერთნი ვართ, ნებისმიერი ერის წარმომადგენელი, ჩვენ ერთი ერთობა ვართ, კაცობრიობა ვართ. ღვთის შვილია სულ ყველა, ესმის მას თუ არ ესმის, ასნობიერებს თუ ვერ ასნობიერებს. სწორად ყავს შესნობილი, ასე ვთქვათ, ღმერთი თუ ვერა. ამის მიუხედავად ჩვენ სიყვარულის კანონი ჩვენს გულში გვაქვს ჩაწერილი პირდაპირ. და ეს გამოჩნდა ეგნატე ღმერთშემოსილის წამებისას, როდესაც ოქროს ასოებით ნახეს რაღაცა ეს ჩაწერილი მის გულში ეს სიტყვები. იესო ქრისტე, ხა შეიძლება ვერ დაიჯეროს ადამიანს, ვერ წარმოიდგინოს და ეს რაღაც ფანტასტიკის სფეროს მიაწეროს, მაგრამ ეს არის რეალობა და გნებავთ მეტაფორად მიიღეთ, მაგრამ მოდით ჩავწეროთ ჩვენს გულში სიყვარულის სიტყვები. გვიყვარდეს ერთმანეთი. მე ვეუბნები, ასე ვთქვათ, ახლაც დაქორწინებულებს თუ უკვე კაიხნის დაქორწინებულები გვარიან, მოდი რა გააკეთე იცი, ვეუბნები მამაკაც. შენს ბეჭედზე შენი მეუღლის სახელი ამოატვიფრინე ჩიგნიდან და შენს მეუღლესაც გადაეცი, რომ იგივე გააკეთოს. დაატარეთ ეს ბეჭდები ერთმანეთის სახელით, რომ კონდეს აკაც მაგის განცდა. მე ვატარებ ქრისტეს საფლავის მცველის ბეჭედს და ძალიან მიხარია, რომ ეს არის ქრისტეს საფლავს ჩემი დაცვა არ ჭირდება, მაგრამ განსაკუთრებულ დროს ვიკეთებ ხოლმე ამას და ეს განცდა მინიჭება მაცხოვართან სიახლოვისა. ჩვენ ძალიან დიდი განცდა გვაქვს მსგავსი რაღაცის სვეტიცხოველში, სადაც ვიცით, რომ მისი კვართია. იქ სადაც უფლის საფლავი არის იერუსალიმში, მატერიალური არაფერი არ არის, ქრისტესი წარმოიდგინეთ. და აქ ჩვენ მატერიალურად არის, მაცხოვარი ჩვენთან არის, წარმოიდგინეთ, ამ კვართის მეშვეობით. და ძალიან გამორჩეული ხალხი ვართ ჩვენ და დიდი ერთგულოვნება გაგვაჩნდა ყოველთვის ისტორიულად, თუნდაც ის 100,000 მოწამის ამბავი რა დღეს ხო, რომ რამდენად დიდი სარწმუნოებრივი სიწმინდის მატარებლები ვიყავით და ერთობისა, როცა სიცოცხლეც არ არის ყველაფერი უფრო მნიშვნელოვანი მიზანია, რისთვისაც შეგიძლია თავი დადო და თავი გაწირო. ეს არის სიწმინდე, ეს არის ღირსება ჩვენში და ღმერთი მოდის ჩვენთან მისი მთელი სიყვარულით, სიცოცხლის უნარით, რომელსაც ჩვენ გვანიჭებს და მოგვავლენს ამ სამყაროში, გვაკურთხებს და დაგლოცავს და ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრა, ეს არის ორი პიროვნების შეხვედრა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ადამიანის პიროვნებისა და ღმერთის პიროვნების შეხვედრა. ეს არის ორი ენერგიის გაერთიანება. და მე ბევრჯერ მითხავს, რომ საკმარისია ერთი ნაბიჯი გადადგა ღვთისკენ, რომ ის 100 ნაბიჯს დგავს შენკენ და გადავდგათ ეს ნაბიჯები შემხვედრი ღვთისადმი, სიყვარულისადმი და ჭეშმარიტებისადმი.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და დავემშვიდობოთ მათ მომავალ შეხვედრაზე. მადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ეს არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: Chronica FM. Irma Ebralidze-დან ერთად.
10: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამოშვიდობის. საპატრულო პოლიციამ ცეცასროლი იარაღები და ნარკოტიკი ამოიღო და აკავეს ერთი ადამიანი, ამოღებული ხელყუმბარები, ჭიდები და სხვადასხვა მოდელის ცეცასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 1200 ვაზნა, ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინი. დანაშაული 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ისრაელში საქართველოს ელჩი ბექადვალი იქნება, რომელიც უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. დიპლომატს პრემიერის შეხვდა და წარმატებები უსურვა. ხაზი გაიცვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობას და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. ბექადვალი იყო საქართველოს ელჩი ავსტრალიის თანამეგობრობაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანეთი, ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და ასევე ირლანდიაში. პატრიარქმა აბიტურიენტებს საიუბილეო ჯვრები გადასცა, რომლებიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით დამზადდა. უწმინდესმა წერვის დასრულების შემდეგ განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, აბიტურიენტები დალოცა და ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა. ეს ქადაგება სამების საკათედრო ტაძარში გაიმართა.
11: დღევანდელ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის. ლოცვას არ აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს.
10: კობრეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულებისთვის უფასო სამედიცინო აქცია გამართა. ბენეფიციარებს თბილისიდან მიწვეულმა სხვადასხვა მიმართულების ექიმებმა გამოკვლევები ჩაუტარეს, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტებიც გადაეცათ.
12: მუნიციპალიტეტში მყოფებოდით, სადაც დევნილებს უფასოდ უტარდებათ ექიმების კონსულტაციები და ასევე კვლევები. სამინისტროს პრიორიტეტია დევნილთა დახმარება დაავადებათა ადრეული დიაგნოსტიკისა და პრევენციის მიმართულებით. ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ აქტიურად ამ მიმართულებით მუშაობას და მოიცავთ სრულად საქართველოს.
13: მოხარულები ვართ, რომ კიდევ ერთხელ მოგვესა შანსი მსგავს პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, რა თქონდა, მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტების განხორციელება და საქართველოს წამყვანი სპეციალისტების ჩამოსვლა, პაციენტების ნახვა, სკრინინგის ჩატარება და შესაბამისი მკურნალობის დანიშნვა.
14: ძალიან დიდი მადლობა აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ასეთი პროგრამისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და კარგი იქნება, თუ გაგრძელდება მომავალშიც.
10: შვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული პლატფორმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გაიხსნა, რაც ახალგაზრდებს კონფლიქტების ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე საზოგადოებრივი პროცესების შესწავლის საშუალებას მისცემს. დაგეგმილია ტრენინგები, სემინარები და საჯარო დისკუსიები, ასევე ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელება. პროექტში ქართველი და უცხოელი მკვლევარები, ექსპერტები და პრაქტიკოსები ჩაერთვებიან.
15: ნამდვილად დღეს ეს პლატფორმა და ეს მშვიდობის სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი, რომელიც გაიხსნა ბათუმის უნივერსიტეტის ბაზაზე, ხელშეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას, ახალი თემების წამოწევას, პოლიტიკურ დიალოგს, ხალხთა შორის ურთიერთობას.
16: ამ ცენტრის ფუნქციონირებით შესაძლებელი ხდება კავშირების დამყარება და არსებულის განმტკიცება დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყოფ ჩვენს თანამემამულეებთან. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის საკითხებში ფართე თანამშრომლობის არეალს და მასშტაბს იძლევა და ამავდროულად არის ორიენტირებული დობის აღდგენაზე.
17: აჭარის მაგალითი, აჭარის აფხაზობის მაგალითი არის საუკეთესო მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის. აჭარაში მაგალითი აჩვენებს, რომ არ არსებობს ეთნიკური კონფლიქტი, არ არსებობს რელიგიური კონფლიქტი, არსებობს მხოლოდ პროვოკაციური კონფლიქტი, რომელიც განხორციელდა აფხაზეთში. და მე მჯერა, რომ აჭარის აფხაზები, აჭარის მშვიდობის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ბათუმის უნივერსიტეტში, იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მედროშე და მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის გზაზე.
18: სამშვიდობო სწავლების ცენტრები უნდა აერთიანებდეს სხვადასხვა კურსის, სხვადასხვა ფაკულტეტის, სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებს, რომლებიც გაეცნობიან საერთოდ ვითარებას, რა ხდება მსოფლიოში, რა პროცესები მიდის, რამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქართველოში იმ კურსზე, რასაც ჰქვია მშვიდობის შენობის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პოლიტიკა. პოლიტიკასთან დაახლოება და არა მარტო პოლიტოლოგიას, ვინც სწავლობს ან საერთაშორისო ურთიერთობებს, ზოგადად ახალგაზრდებში ეს თემა უნდა იყოს პოპულარული.
10: უკვე მესამე დღეა ქუთაისში სტუმრები და ადგილობრივები ტრადიციულ და განსხვავებულ იმერულ კერძებს აგემოვნებენ. ადგილობრივი სამზარეულოს პოპულარიზაცია და მეწარმეების ხელშეწყობა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიზანია. ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში და მიმდებარედ კულინარიული ფესტივალისთვის სპეციალური სივრცეებია მოწყობილი: სამეწარმეო ბაზარი, ღვინისა და ხემსის პავილიონი, აგროზონა, საბავშვო სივრცე, გრილისა და ბარის ზონები. მონაწილეობენ მეწარმეები იმერეთიდან და წელს პირველად აფხაზეთიდან.
19: იდეა ზოგადად არის, რომ ადგილობრივი გასტრონომია უფრო განვითარდეს და მე მგონი, რომ ეს იდეა ფანტასტიკურად შევასრულეთ და ის მიზანი, რაც იყო, შესრულებულია. იმაზე მეტი ხალხი მოდის, ვიდრე წინა დღეებში იყო, ამიტომ გემოფესტი იმერეთი არის.
20: გემოფესტი არის როგორც გემოების ფესტივალი, ასევე ეს არის საუკეთესო საშუალება ვუმოსპინძლოთ როგორც ადგილობრივებს, ასევე უამრავ ტურისტს. ძალიან ბევრი სტუმარი ჩამოვიდა და ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა გარდა კულინარიულისა, ასევე სტუმართმასპინძლობის სფეროში, იმიტომ რომ იმერეთი წარმოადგენს ისეთ კუთხეს, სადაც სტუმართმასპინძლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის დარტყმებს გმობს და აცხადებს, რომ თავდასხმები ომის დასრულების მიზნით მიღწეული დროებითი შეთანხმების კიდევ ერთი დარღვევა. უცხოების განცხადებით, დარტყმები დღეს გამთენიისას განხორციელდა და წარმოადგენს როგორც გაეროს ქარტის, ასევე 18 ივნისის მემორანდუმის პირველი პუნქტის დარღვევას. თეირანის ინფორმაციით, დარტყმების სამიზნე მონიტორინგისა და სათვალთვალო ობიექტები იყო. ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის ომამდელ დონემდე აღდგენა, მხოლოდ თეირანის პასუხისმგებლობა და ის შეთანხმების მიხედვით ხორციელდება. ამ შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყელ კოლეგასთან შეხვედრისას განაცხადა. აბას არ აღჩიმ კომენტარი ლიბანის თემაზეც გააკეთა ირანის მთავარმა დიპლომატმა. ისრაელს ლიბანიდან ჯარების გაყვანისა და საჰაერო იერიშების შეწყვეტისკენ მოუწოდა.
0: რუსეთ 30 თვის განმავლობაში დაუბრუნდება ომამდელ შესაძლებლობებს იმ მართვის ქვეშ, რომელსაც ირანი დააწესებს და მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რესპუბლიკა მოსნის დაბრკოლებებს. ეს შეთანხმება განხორციელების პროცესია და მათზე პასუხისგებლობა ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ეკისრება. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თანახმად, სხვა არც ერთ ორგანიზაციას ან ქვეყანას არ ეკისრება რაიმე პასუხისგებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
10: ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰეზბოლას რამდენიმე მებრძოლი გაანეიტრალეს, რომლებიც რეაქტიული ყომბარებით იყვნენ შეერაგებულნი. ინფორმაცია სააგენტო როიტერსი ავრცელებს, მანამდე ცახალმა სამხრეთ ლიბანის ნაბატიეს რაიონში რაკეტის გამშვებ დანადგარებზე დარტყმის შესახებ გაავრცელა ინფორმაცია. ცახალის ცნობით, იერიში შენობაზე განხორციელდა, სადაც რაკეტის გამშვები დანადგარი იყო განთავსებული და ჰეზბოლას რამდენიმე მებრძოლი იმყოფებოდა. პოლონეთის ოპოზიციური ნაციონალურ-კონსერვატიული პარტიის სამართალი და სამართლიანობის ლიდერმა იაროსლავ კაჩინსკიმ ქვეყნის მთავრობას მოუწოდა ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები დაბლოკოს. ამ შესახებ უკრაინული მედია Financial Times-ის სტატიაზე დაყრდნობით წერს. პარტიის სამართალი და სამართლიანობა ყვემზადება საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელიც პოლონეთში 2027 წლის ოქტომბერშია დაგეგმილი. კაჩინსკის სურს იმ პოლონელი ფერმერების კეთილგანწყობა მოიპოვოს, რომლებიც შეშფოთებული არიან უკრაინული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტით და აშინებთ უკრაინელი ტოვილების მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები, ნათქვამია სტატიაში. ევროპაში კვლავ ანომალიური სიცხეა. გერმანიაში, დანიასა და ჩეხეთში ახალი რეკორდები დაფიქსირდა. გერმანიაში ხარის ტემპერატურამ 42 გრადუსს მიაღწია, 40 გრადუსი დაფიქსირდა ჩეხეთში, დანიის ქალაქ ოლდუმში კი ტემპერატურამ 37 გრადუსს გადააჭარბა. ამჟამად ევროპის მასშტაბით 35 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში ცხოვრება დაახლოებით 150 მილიონ ადამიანს უწევს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავატროებით.
21: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
23: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
24: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
25: გაგეცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზი.

თბილისში დღეს ღრითა და თუნალი ქუჩაევლის სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

true.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: ყორვალჯი, დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
4: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის

0: ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: უპირატესობა ჯანმრთელობის საგანმანათლებლო ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით.
0: ჯანმრთელობის დასაცავი ჯანმრთელობის ხორცს ჩვენთან უნიკალურ ვინიქცერებში.
1: დაკავშირდით და დაჯერეთ
0: 591-11-17 და კომპეტენტური პასუხები.
2: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე ბეკოს, აიფალკონის, ანსანის სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან, ბეკოს მაღაზია ტექსელში ან საიტზე 3W ტექნოშოპ.gr და დაზოგე 1000 ლარამდე.
0: და სასკოლო სპორტის
3: ნიუსაშელის კონვოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამხვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ნიუსაშელი, რამდენი არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად პენსკეში. ხიზი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო

ერთი ამერიკული დოლარი, ორი ლარი 65 დათრი, ერთი ევრო, სამი ლარი, ერთი ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, სამი ლარი 48 თეთრი, ერთი თურქული ლირა, 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, სამი ლარი 51 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, ერთი ბელარუსული რუბლი, 93 თეთრი, ერთი აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 56 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგოვდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს ზეს გავს

დღე მიწაზე წუწ დუს დღე ფოტოლი წუ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგვაგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ჯეფრის სახლს შეხვდა, რომელიც საქართველოში იმყოფება. საუბარი შეეხო ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესს. აღნიშნა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. შეხვედრას ესწრებოდა ეკონომიკის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ისრაელში საქართველოს ელჩი ბექადვალი იქნება, რომელიც უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. დიპლომატს პრემიერის შეხვდა და წარმატებები უსურვა. ხაზი გაესვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობას და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. ბექადვალი იყო საქართველოს ელჩი ავსტრალიის თანამეგობრობაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. პატრიარქმა აბიტურიენტებს საიუბილეო ჯვრები გადასცა, რომლებიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით დამზადდა. უწმინდესმა წერვის დასრულების შემდეგ განათლების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა, აბიტურიენტები დალოცა და ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა.
8: სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის. როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის, ლოცვას არ აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში.

0: წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილიყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს.
1: უკვე მის უთვშიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული პლატფორმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გაიხსნა, რაც ახალგაზრდებს კონფლიქტების ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე საზოგადოებრივი პროცესების შესწავლის საშუალებას მისცემს. დაგეგმილია ტრენინგები, სემინარები და საჯარო დისკუსიები, ასევე ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელება.
2: და ეს მშვიდობის სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი, რომელიც გაიხსნა ბათუმის უნივერსიტეტის ბაზაზე, ხელშეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას, ახალი თემების წამოწევას, პოლიტიკურ დიალოგს, ხალხთა შორის ურთიერთობას.
3: ამ ცენტრის ფუნქციონირებით შესაძლებელი ხდება კავშირების დამყარება და არსებულის განმტკიცება დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყოფ ჩვენს თანამემამულეებთან. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის საკითხებში ფართე თანამშრომლობის არეალს და მასშტაბს იძლევა და ამავდროულად არის ორიენტირებული დობის აღდგენაზე.
4: აჭარის მაგალითი, აჭარის აფხაზობის მაგალითი არის საუკეთესო მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის. აჭარაში მაგალითი აჩვენებს, არ არსებობს ეთნიკური კონფლიქტი, არ არსებობს რელიგიური კონფლიქტი, არსებობს მხოლოდ პროვოკაციური კონფლიქტი, რომელიც განხორციელდა აფხაზეთში და მე მჯერა, რომ აჭარის აფხაზები, აჭარის მშვიდობის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ბათუმის უნივერსიტეტში, იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მედროშე და მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის გზაზე.
5: სამშვიდობო სწავლების ცენტრები უნდა ერთიანებდეს სხვადასხვა კურსის, სხვადასხვა ფაკულტეტის, სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებს, რომლებიც გაეცნობიან საერთოდ ვითარებას, რა ხდება მსოფლიოში, რა პროცესები მიდის, რამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქართველოში იმ კურსზე, რასაც ქვია მშვიდობის შენობის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პოლიტიკა. პოლიტიკასთან დაახლოება და არა მარტო პოლიტოლოგიას, ვინც სწავლობს ან საერთაშორისო ურთიერთობებს, ზოგადად ახალგაზრდებში ეს თემა უნდა იყოს პოპულარული.
1: ბავშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთ და ვენესუელაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ დანგრეული შენობების ნანგრევებიდან რამდენიმე საათის ინტერვალით 2-11 წლის ბიჭი გადაარჩინეს. პირველი ბიჭის მოისესის გადარჩენის ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელებში გავრცელდა. რამდენიმე საათის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა გამოაცხადა კიდევ ერთი 11 წლის ბიჭის გადარჩენის შესახებ და იქზე გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ჩამოყავსით ის საკაცით ნანგრევების უზარმაზარი გროვიდან. ოთხშაბათს მომხდარი 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის მიდიზვრის შემდეგ ოფიციალურმა პირებმა სულ მცირე 1430 ადამიანის დაღუპვა დაადასტურეს, ათობით ათასი ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. პირველი მიწისძვრიდან უკვე 85 საათზე მეტი გავიდა, თუმცა მაშველები იმედს არ კარგავენ და აცხადებენ, რომ ადამიანები შესაძლოა კვლავ ცოცხლები იყვნენ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ნანგრევების ქვეშ საკვებსა და წყალზე მიუწვდებათ ხელი. მიწისძვრამ, რომლებიც 29-13 ინტერვალით მოხდა, ასობით შენობა დაანგრია, რის გამოც ბევრი ადამიანი ამ დრომდე კვლავ ნანგრევებში რჩება. ევროპაში კი კვლავ ანომალიური სიცხეა. გერმანიაში, დანიასა და ჩეხეთში ახალი რეკორდები დაფიქსირდა. გერმანიაში ჰაერის ტემპერატურა თითქმის 42 გრადუსს მიაღწია, 41 გრადუსი დაფიქსირდა ჩეხეთში, დანიის ქალაქ ოდუმში კი ტემპერატურა 37 გრადუსს გადააჭარბა. ამჟამად შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის მასშტაბით 35 გრადუსზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში ცხოვრება დაახლოებით 150 მილიონ ადამიანს უწევს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადრავით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები.

0: ხელები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 29 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფონა ფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეა ძირითადად უმალი ქოჩაევლი, სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ერთზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: უყურე წლის მთავარ საფეხბურთო მოვლენას საუკეთესო გამოსახულებით. შეიძინე Beko's, iFalcon's ან Sunny's სასურველი ზომის ტელევიზორი 349 ლარიდან. Beko's მაღაზიათა ქსელში ან საიტზე www.technoshop.gg და დაზოგე 1000 ლარამდე.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
2: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, პროვინცია ბლუმფონტეინის რაიონში, 1967 წელს ასიმეტრის სიღრმეზე, დაახლოებით 3 მილიარდი წლის ასაკის ქანებში, მაღაროელებმა 200-მდე იდეალური ფორმის ბურთი აღმოაჩინეს. ეს იდუმალი ობიექტები დამზადებულია მყარი, მომწვანო, მონაცრისფრო ლითონისგან, დიამეტრი 3-დან 10 სანტიმეტრამდე. საგულისხმოა, რომ თითოეულ ბურთზე 3 პარალელური ხაზი ნაკვეთია დატანილი, რომელიც მკაცრად ეკვატორის გასწვრივ მდებარეობს. შეგახსენებთ, რომ ქანები, რომლებშიც ეს ლითონისფეროები იპოვეს, წინა კემბრიულ პერიოდში დაახლოებით 3 მილიარდი წლის წინ ჩამოყალიბდა, ანუ დედამიწაზე ადამიანის გაჩენამდე დიდი ხნით ადრე. ჩნდება შეკითხვა, ვინ შექმნა ეს ბურთები? ერთიანი პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. სპექტრულმა ანალიზმა ცხადყო, რომ ობიექტები ნიკელისა და რკინის მტკიცე შენადნობისაგან შედგება. თითოეული ბურთი გულდასმით არის გაპრიალებული, ხოლო მათი გადახერხვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. 1994 წელს ნიმუშების ნაწილი კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულ კოსმოსის ინსტიტუტში გადაიტანეს. დადგინდა, რომ ყველა სფერო იდეალურად დაბალანსებულია. სწორ ზედაპირზე ისინი არ გორავდნენ. ბალანსირების სიზუსტე დიუიმის 100-ზე 1000-ს აღწევდა. ზოგიერთი ცნობით NASA-ს წარმომადგენლებმა აღიარეს, რომ არ ფლობდნენ ტექნოლოგიებს ასეთი სრულყოფილი ობიექტების შესაქმნელად და მიიჩნიეს, რომ

0: ასეთი რამ მხოლოდ უწონადობის პირობებშია შესაძლებელი. ერთ-ერთი ბურთი მოათავსეს შუშის კუბში, რომელიც იზოლირებული იყო ვიბრაციის გარეწყაროებისგან. გარკვეული დროის შემდეგ მან თავისით ღერძის გარშემო ბრუნვა დაიწყო. მეუცე საუკუნის ბოლოს მსგავსი იდუმალი სფეროები ასევე აღმოაჩინეს ავსტრალიისა და საფრანგეთის ტერიტორიებზეც. ობიექტებში შეღწევის ყველა მცდელობას შედეგი არ მოუტანია. თუ დაუშვებთ, რომ ეს ლითონის სფეროები გონიერი არსებების მიერ არის შექმნილი, ჩნდება შეკითხვა: რისთვის? რა ცივილიზაცია შეძლო ასეთი წარმოება 3 მილიარდი წლის წინ? და თუ მას მაშინ ასეთი ტექნოლოგიები გააჩნდა, ადვილი წარმოსადგენია, როგორი შესაძლებლობები აქვს მას დღეს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელა წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაც ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმო მდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისაომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე

ნიკი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 500

0: 510.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
5: საქართველოში 19 საათია.
6: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
7: 19 საათზე უსმენთ Kronika FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგზობს აღაუმშვიდობის. სამართალდამცველებმა პოლიციელებს თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისს ზესტაფონში სამართალდამცველებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მათ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა და სამინისტროს ბალანზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. სამართალდამცველებმა მამაკაცი განაიარაღეს და შემთხვევის ადგილზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საპატრულო პოლიციამ ცეცასრული იარაღები და ნარკოტიკი ამოიღო, დააკავეს ერთი ადამიანი, ამოღებულია ხელყუმბარები, მჭიდები და სხვადასხვა მოდელის ცეცასრული იარაღისთვის განკუთვნილი 1200 ვაზნა, ასევე ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინი, დანაშაული 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ისრაელში საქართველოს ლჯბქ დვალი იქნება, რომელიც უფლებამოსილებს განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. დიპლომატს პრემიერი შეხვდა და წარმატებები უსურვა. ხაზი გაესვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობას და მრავალ საუკუნოვან მეგობრობას. ბექადვალი იყო საქართველოს ლჯ ავსტრალიის თანამეგობრობაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. პატრიარქმა აბიტურიენტებს საიუბილეო ჯვრები გადასცა, რომლებიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით დამზადდა. უწმინდეს მოწერვის დასრულების შემდეგ განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, აბიტურიენტები დაუცა და ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებები უსურვა.
8: დღევანდელ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის. როგორც აი ასისტავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის, ლოცვას არ აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილიყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს.
7: გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. საფრანგეთში ქალაქ ტომბლენში სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელსაც პარაშუტისტები გადაყავდა, 11 ადამიანი

0: დაიღუპა BBC-ს ინფორმაციით, ინციდენტის შედეგად პილოტი და 10 მგზავრი დაიღუპა, მათ შორის 5 სტუდენტი და 5 ინსტრუქტორი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, თვითმფრინავი, რომელსაც პარაშუტისტების სკოლა იყენებდა, ნენსიენსის აეროდრომიდან აფრენის შემდეგ ჩამოვარდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, კატასტროფის დროს აეროდრომზე დაღუპულთა ნათესავები იმყოფებოდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა, რომელიც გადადგომისთვის ემზადება, განაცხადა, რომ ნატოს გენერალური მდივნის პოსტის დაკავებით არის დაინტერესებული. წერს ობსერვერი, გაზეთის ცნობით, სტარმერს ბრიტანეთის მთავრობის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის მოპოვება დასჭირდება, რათა ნატოს გენერალური მდივნის სავარძლის დაკავების თუნდაც მცირე შანსი ჰქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თანამდებობაზე არჩევა ფორმალური კენჭისხის გარეშე ხდება, ის ერთიანი კანდიდატურის ირგვლივ ნატოს ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკურ თანხმობას მოითხოვს. გამოცემა პროგნოზირებს, რომ სტარმერს 32 ქვეყნის მხარდაჭერის მოპოვება გაუჭირდება, ვინაიდან პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა მისი ძლიერი მხარე არ არის. ალიანსის გენერალური მდივნის პოსტი, რომელიც ამჟამად მარკ რუტეს უკავია, 2028 წელს ვაკანტური გახდება, თუკი მისი უფლებამოსილება წევრი ქვეყნების საერთო თანხმობით არ გახანგრძლივდება. სტარმერმა გადადგომის შესახებ კი განცხადება გაკეთა 22 ივნის ბრიტანეთის შემდეგ პრემიერ-მინისტრად ენდი ბერნემი. მიიჩნევა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის დარტყმებს გმობს და აცხადებს, რომ თავდასხმები ომის დასრულების მიზნით მიღწეული დროებითი შეთანხმების კიდევ ერთი დაღვევა. უწყების განცხადებით, დარტყმები დღეს გამთენიისას განხორციელდა და წარმოადგენს როგორც გაეროს ქარტის, ასევე 18 ივნისის მემორანდუმის პირველი პუნქტის დარღვევას. ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის ომამდელ დონამდე აღდგენა კი მხოლოდ თეირანის პასუხისგებლობა და ის შეთანხმების მიხედვით ხორციელდება. ამ შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყელ კოლეგასთან შეხვედრისას განაცხადა. აბას არახჩი კომენტარი ლიბანის თემაზეც გააკეთა. ირანის მთავარმა დიპლომატმა ისრაელს ლიბანიდან ჯარების გაყვანისა და საჰაერო იერიშების შეწყვეტისკენ მოუწოდა.
1: ვის მემორანდუმის თანახმად ჰორმუზის სრუტე 30 დღის განმავლობაში დაუბრუნდება ომამდელ შესაძლებლობებს იმ მართვის ქვეშ, რომელსაც ირანი დააწესებს და მას შემდეგ, რაც ირანის ისლამური რესპუბლიკა მოსნის დაბრკოლებებს. ეს შეთანხმება განხორციელების პროცესია და მათზე პასუხისგებლობა ირანის ისლამურ რესპუბლიკას ეკისრება. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმის თანახმად, სხვა არც ერთ ორგანიზაციას ამ ქვეყანას არ ეკისრება რაიმე პასუხისგებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
0: ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ჰეზბოლას რამდენიმე მებრძოლი გაანეიტრალეს, რომლებიც რეაქტიული ყუმბარებით იყვნენ შეერაღებულნი. ინფორმაცია სააგენტო როიტერსი ავრცელებს, მანამდე ცახალმა სამხრეთ ლიბანის ნაბატიეს რაიონში რაკეტის გამშვევ დანადგარებზე დარტყმის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. სახალის ცნობით, იერიში შენობაზე განხორციელდა, სადაც რაკეტის გამშვევი დანადგარი იყო განთავსებული და ჰეზბოლას რამდენიმე მებრძოლი იმყოფებოდა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 8 საათზე გავადრავით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 29 ივნისის სამინისტროს პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაულმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდა

ქალაქებში. თბილისში დღეს გრითადათ უმალე ქოჩაევლის სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. დღამით 15 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუს

0: მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჯერ შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: და ზოგი 1000 ლარამდე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
1: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
9: საქართველოში 20 საათია.
10: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertat.
11: 20-ზე უსმენთ Kronika FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგზობს აღამშვიდობის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით იმერეთში ერთი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისს ესტაფონში სამართალდამცველებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ასევე მათ ცივი იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრა და სამინისტროს ბალანზე რიცხული ავტომობილი დააზიანა. სამართალდამცველებმა მამაკაცი განაიარაღეს და შემთხვევის ადგილზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საპატრულო პოლიციამ ცეცასრული იარაღები და ნარკოტიკი ამოიღო, დააკავეს ერთი ადამიანი, ამოღებულია ხელყუმბარები, მჭიდები და სხვადასხვა მოდელის ცეცასრული იარაღისთვის განკუთვნილი 1200 ვაზნა, ასევე ნარკოტიკული საშუალება ბუპრენორფინი, დანაშაული 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლობახიძე კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ჯეფრის სახლში ხვდა, რომელიც საქართველოში იმყოფება, საუბარი შეეხო ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესს. აღნიშნა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. აღნიშნულ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ისრაელში საქართველოს ელჩი ბექადვალი იქნება, რომელიც უფლებამოსილების განხორციელებას 1 ივლისიდან შეუდგება. დიპლომატს პრემიერის შეხვდა და წარმატებები უსურვა. ხაზი გაესვა საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებულ თანამშრომლობას და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. ბექადვალი იყო საქართველოს ელჩი ავსტრალიის თანამეგობრობაში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. პატრიარქმა აბიტურიენტებს საიუბილეო ჯვრები გადასცა, რომლებიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით დამზადდა. უწმინდესმა წერვის დასრულების შემდეგ განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, აბიტურიენტები დაუცა და ეროვნულ გამოცდებზე, რომელიც 2 ივლისიდან იწყება, წარმატებები უსურვა.
12: დღევანდელ სახარებაში ჩვენ გვეძლევა კიდევ ერთი მითითება, ერთი სწავლება, რომ აუცილებლად უნდა ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, როგორც აი ასისთავი ლოცულობდა თავისი მსახურისთვის. ლოცვას არა აქვს არც საზღვრები, არც სივრცის, არც დროის, მაგრამ უნდა ვილოცოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დიდი რწმენით თუ გვიდა, რომ უფალმა ჩვენ ეს ლოცვა შეგვისრულოს. ჩვენო ძვირფასო აბიტურიენტებო, გლოცავთ დიდი სიყვარულით, გისურვებთ ღვთის შეწევნას და წარმატებას მისაღებ გამოცდებში. წარმატებით ჩაგებარებინოთ და მოხვედრილი ყავით უმაღლეს სასწავლებლებში და გახსოვდეთ, რომ ცოდნა ეს არის ძალიან დიდი საუნჯე, რომელიც ადამიანს ამაღლებს.
11: შვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული პლატფორმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრი გაიხსნა, რაც ახალგაზრდებს კონფლიქტების ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე საზოგადოებრივი პროცესების შესწავლის საშუალებას მისცემს. დაგეგმილია ტრენინგები, სემინარები და საჯარო დისკუსიები, ასევე ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელება.
13: დღეს ეს პლატფორმა და ეს მშვიდობის სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი, რომელიც გაიხსნა ბათუმის უნივერსიტეტის ბაზაზე, ხელშეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას, ახალი თემების წამოწევას, პოლიტიკურ დიალოგს, ხალხთა შორის ურთიერთობას.
14: ამ ცენტრის ფუნქციონირებით შესაძლებელი ხდება კავშირების დამყარება და არსებულის განმტკიცება დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყოფ ჩვენს თანამემამულეებთან. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის საკითხებში ფართე თანამშრომლობის არეალს და მასშტაბს იძლევა და ამავდროულად არის ორიენტირებული დობის აღდგენაზე.
15: აჭარის მაგალითი, აჭარის აფხაზობის მაგალითი არის საუკეთესო მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის. აჭარაში მაგალითი აჩვენებს, რომ არ არსებობს ეთნიკური კონფლიქტი, არ არსებობს რელიგიური კონფლიქტი, არსებობს მხოლოდ პროვოკაციური კონფლიქტი, რომელიც განხორციელდა აფხაზეთში. და მე მჯერა, რომ აჭარის აფხაზები, აჭარის მშვიდობის ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ბათუმის უნივერსიტეტში, იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მეტროშე და მაგალითი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის გზაზე.
16: სამშვიდობო სწავლების ცენტრები უნდა აერთიანებდეს სხვადასხვა კურსის, სხვადასხვა ფაკულტეტის, სხვადასხვა სპეციალობების სტუდენტებს, რომლებიც გაეცნობიან საერთოდ ვითარებას, რა ხდება მსოფლიოში, რა პროცესები მიდის, რამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქართველოში იმ კურსზე, რასაც ქვია მშვიდობის შენობის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების პოლიტიკა. პოლიტიკასთან დაახლოება. და არა მარტო პოლიტოლოგიას ვინც სწავლობს, ან საერთაშორისო ურთიერთობებს, ზოგადად ახალგაზრდებში ეს თემა უნდა იყოს პოპულარული.
11: ასე იყო დღის ამბები, ამით რა

0: დიომედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშვიდობებით ნახავთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabidzis 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
6: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და

0: ჭადრაკვედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: დროს სწრაფად გადის, ჩემი მაზე ჩადის.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია ნიუ

0: ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგაცნობთ 29 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: გადმოგედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა.
1: შეწყვეტე კალორიების თვა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cideri. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cideri.

0: იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ნემეზიდა, ძველ ბერძნული შურისძიების ქალღმერთი, უმაღლესი სამართლიანობისა და გარდაუვალი საჯილის პერსონიფიკაცია. ის ბედის ხელით სჯიდა მათ, ვინც მოახერხა დამსახურებული

0: საჯერისთვის თავის არიდება. შედარებით ახლახან ამ ქალღმერთის სახელი მთელი კაცობრიობის ბეთთან დააკავშირეს. მეოცე საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მეცნიერულ წრეებში გაჩნდა სენსაციური ჰიპოთეზა. კვლევები მიუთითებდა, რომ შესაძლოა მზის სისტემა პლუტონის ორბიტით არსრულდება. არაპირდაპირი ფაქტორები, კერძოდ დედამიწაზე მასობრივი გადაშენების პერიოდულობა, დაახლოებით 26-27 მილიონი წლის ინტერვალით, მიუთითებდა, რომ ამ საზღვრებს მიღმა შესაძლოა არსებობდეს ჩვენი მზის ჰიპოთეტური თანამგზავრი ვარსკვლავი. ამ ობიექტის აღმოჩენა ტელესკოპებით ვერ მოხერხდა, რადგან ის მხოლოდ სუსტ ინფრაწითელ გამოსხივებას გამოსცემდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისი ზომისა და მასის ზუსტ განსაზღვრას. მეცნიერებმა ამ მოჩვენებით ობიექტს ნემეზი დაუწოდეს, ანუ სიკვდილის ვარსკვლავი. მანეს სახელი დაიმსახურა იმის გამო, რომ კვლევართა აზრით სწორედ ნემეზიდაა პასუხისმგებელი დედამიწის ისტორიაში ყველაზე საშინელ კატასტროფებზე. ჰიპოთეზის თანახმად, ნემეზიდას ორბიტა გადის ეგრეთ წოდებულ ორტის ღრუბლებში, მზის სისტემის გარშემო არსებული კომეტებისა და მეტეორიტების დიდ გროვაში. ნემეზიდა, როგორც უზარმაზარი გრავიტაციული მაგნიტი, პერიოდულად არღვევს ორტის ღრუბლის წონასწორობას, აგზავნის ასტეროიდებისა და კომეტების ნაკადს მზის სისტემის შიდა ნაწილისაკენ. სწორედ ამ ნაკადის ცენტრში აღმოჩნდა ჩვენი პლანეტა დაახლოებით 65 მილიონი წლის წინ, რამაც გამოიწვია დინოზავრების ეპოქის დასასრული. 2010 წლის მარტში ამერიკელმა ასტრონომებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მკვლელი პლანეტის თეორიული არსებობა. ერთ-ერთი კოსმოსური ზონდის მიერ დედამიწაზე გადმოცემული მონაცემები მიუთითებს, რომ ნემეზიდა წარმოადგენს შამქრალ ვარსკვლავს, წითელ ან ყავისფერ ჯუჯას, რომლის მასა ასობით აღემატება იუპიტერის ანალოგიურ მაჩვენებელს. სიკვდილის ვარსკვლავის შესწავლა მხოლოდ პირველ ნაბიჯებს გადის, მაგრამ ჯერ კიდევ დასადგენია, თუ რამდენად საშიშია ნემეზიდა და რა პერიოდულობით ავლენს ის თავის უცნაურ ხასიათს.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი, მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 16 წლის დავით ბაგრატიონი ურთულეს დროს ავიდა სამეფო ტახტზე. ძნელად წარმოსადგენია უარესი მდგომარეობა. ახალგაზრდა მეფემ კარგად შეაფასა შექმნილი სიტუაცია და უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის შიგნით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა დაიწყო. დავითმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ერთგულები. სწორედ ამ ერთგული მოლაშქრეებით შექმნილი ცირე ჯგუფებით ახალგაზრდა მეფე დღედაღამ თავს ესხმოდა თურქ სელჩუკებს. ამარცხებდა მათ და ამით ტრის შიშით მთაში გახიზნულ ქართველ გლეხკაცს ბარათ ჩამოსვლის პირობებს უქმნიდა. ეს პირველი გამარჯვება იყო. ასეთმა ამბებმა ქართველ ხალხში მტრის გარდაუვალი დამარცხების იმედი და საკუთარი ძალის რწმენა გაახვივა. შემორჩენილია მემატიანის დახასიათება, სადაც იგი აღწერს დავითის გარეგნობას. შეწყობილ ანაგებითა და ახოვან ტანითა, ძლიერ ძალითა, უძლიერეს სიმახვილითა, საწადელ ღიმილითა, მადლიერი ხედვითა და საზარელ ლომებრ. მისი ლომებრი ხასიათი 1104 წელს ერწუხის ველზე გამოჩნდა. მაშინ საქართველოს ლაშქარი განძის ათაბაგს შეეჯახა. დავითი არ გავდა სხვა ამხედართ მთავრებს, რომლებიც ლაშქარს უკან უდგანან და იქიდან აძლევენ განკარგულებებს მეომრებს. ის წინ მიუძღოდა საკუთარ ლაშქარს, ლომივით შეუძახებდა თავისი მაღალი ხმით და ამხნევებდა მებრძოლებს. საოცარი რამ მოხდა იმ დღეს ერწუხის ველზე. მეფის ხმლის ღარიდან უკუმომდინარე სისხლმა მას უბე ისე აუვსო, რომ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ, როცა დავითმა სარტყელი შემოიხსნა, დაგუბებული სისხლი იმდენი გადმოიღვარა, რომ მხლებლებს მეფე დაჭრილი ეგონათ. იმ დღეს დავით აღმაშენებელს სამი ცხენი მოუკლეს და მეოთხე ცეღა მზედა მჯდომმან სრულყო მის დღისა ომი.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ერჟია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
5: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, Cairo's 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, Tabiz's 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს გრითა და თურმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ჭადის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
5: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Monterey Lux-ის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 29 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალიქო ამინდია მოსაუმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 22 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 24, ზუგდიდში, ბათუმსა და ფოთში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ქობულეთში, 29 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, სიღნაღში, თელავსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში დღეს ძირითადად თურმალი ქოჩაევლის იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 15 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ჩაიდის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 63 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 51 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 93 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: საქართველოში 24 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების